UCAP FM

عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوا

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

بكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

توكلت وهو رب العرش العظيم.

وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: ci ndigal ak ci kilifte fu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al-azhar wa direction institut al-azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafa ne ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur ne mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al-azhar bundam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: limal bi duri Zindu salatan wa salam wa salam Iman bihi durin khayri ansalam
2: Bi Qurani wa iman

0: mbokki julit yi mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digal ak ci kilifté bu serigne mamour mbake et monsieur cheikh mohamadou moutouda mbake yalla bi yag lol ci and ak wër serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar oustaz mbake fall directeur al-azhar bu jelatou naym alomga ak mbollem jangale kat yu xarañ yi nga xamanteni ño nek fo wéccé institut al-azhar bu jelatou naym alomga ngir seen yar seen téggine ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xam na ni at mu jot lépp lu jëm ci seen résultat yi mucc ayib lañuy am ci lépp loo xamante ni bi jëm na nag seen ay composition ak lépp li nga xamante ni bi jëm na nag ci seen ay examen. Moo tax nag mbooleem institut al-azhar bu ñaatu Naïm Alonga ci njiital oustaz Mbake Fall ak Serigne Mor Niang mi nga xamante ni mu jiite wayjuru ndonga yi mbooleem direction bi ñoo ngi xam ne nag ni mbind mi daañu ko door incha allah rabbi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre maanaam 14 septembre 2026 daañu ko door foofee ci école ba te jëlatu Naïm Alonga lii nag moo tax ba ñi nga xam ne ni bés yëpp daañu fa nekk ba mu des ajuma dien tàmbali samedi dimanche alterné talaata ba àllarba ba alxamis lépp ña nga ca école ba li tàmbali nag juróom-ñetti waxtu ci suba maanaam 8h 14h maanaam ñaari waxtu ñi nga xam ne ni nag bindkat yi daañu fa nekk képp koo xamante ni bi sa doom dafa daan jànge wala nga bëgg sa doom jànge fa ñi ngi lay soññi nag nga xam ne ni classe yi ni ko baaxoo defee at mu jot nag dañu koy yemale ndax kenn ku ne xam ne ni institut al-azhar bu ñeentu Naïm Alonga seenum jàngale day mucc ayib lool ndax kenn ku ne xam ne ni seenum jàngale dañ koy teg ci li nga xamante ni bi moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj al huda ban maskaratu alami wa mawdi al fikrati wa tafahumi kenn ku ne xam ne nag loolee soo ko bëggee def nag da nga yemale classe yi def ci ñi nga xam ne moo di ndaw ñi xam-xam bi nga xam ne moom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door njàng mi incha allah rabbi classe yi nag classe primaire yi li ko tàmbale ci 6ème ba 3ème lépp am na fa ak njàngale mucc ayib moo xamante ni bi lépp lu njàng di laaj ak njàngale ndax oustaz yu xarañ xam nan la ñuy jëflantee ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-azhar bu jëlatu Naïm Alonga. Directeur institut al-azhar bu jëlatu Naïm Alonga ak Serigne Mor Niang mi jiite parents des élèves yi ak mbooleem direction bi yëpp nag ñoo ngi soññi mbooleem ku dëkkee jëlatu Naïm Alonga ak li ko wër yëpp tàmbale ko ci Touba Ndiarème Touba Daru Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saate ba Bofel Touba Afé Touba Khayra 1 Touba Khayra 2 ba Touba Daru Mannan. Mbooleem institut al-azhar bu jëlatu Naïm Alonga ñoo ngi xam ne nag mbind mi nag daañu ko door fukki fan ak ñeent ci weeru octobre incha allahu rabbi di tàmbale 8h ba 14h képp ku ci bëgg ay leeral mën ngaa jokkoo oustaz Mbake Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 mbooleem institut al-azhar bu jëlatu Naïm Alonga ñi dal oustaz Mbake Fall ak mbooleem jàngalekat ya fa nekk ñoo ngi dellu si di ñaanal Serigne Mamour Mbake Ibnu Cheikh Mohamadou Moutouda Mbake mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ñaanal nag mbooleem élèves yeeg parents des élèves yi atum njàngam xéewal mu ànd ak sutura ak tawfiq bi barakati Cheikhul Khadim barkeeb Cheikh Mohamadou Moutouda Mbake wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: Mbokki assalaamualeykum wa rahmatullah ci digalal Serigne Saliou Mbake directeur général mbooleem institut al-azhar Serigne Mourtada Mbake moom Serigne Abdoul Khadim directeur général institut al-azhar Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbake guy mbind 2 jàkkaarloog usine glace moo leen di nuyu di leen ziar di sant bu baax wayjuru dong yi ci seen kóolute waaye di sant jàngalekat yi ak dong yi ci résultat yu am solo yi nga xam ne am nañ ko ci année scolaire bi weesu. Serigne Mourtada Mbake directeur institut al-azhar Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbake guy mbind 2 jàkkaarloo ak usine glace bi mi ngi yëgal nag wayjuru dong yi nga xam ne seen doom fa la daan jàngee ak képp koo xam ne da nga bëgg sa doom jàngee fa mbind mi nag tàmbali nañu ko incha allah njàng mi dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre. Ñu ngi koy yëgal ñëpp nag dañuy yemale place yi njàng mi dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre te bu ñu tàmbalee njàng mi dootuñu mën a bind kenoon kon ñuy soññ wayjuru dong yi fa daan jàngee ak képp ku bëgg sa doom jàngee si fa ci institut al-azhar Cheikh Mohamadou Lamine Bara Mbake guy mbind 2 jàkkaarloog usine glace na nga xam ne mbind mi tàmbali nañu ko njàng mi juróomi fan ci weeru octobre lay doon place yi nag dañu koo yemale te bu ñu demee ba tàmbali njàng mi dootuñu mën a bind keneen kon ñu ngi leen di ñaanal année scolaire jàmm ak xéwal.
2: Mbokki ba tey rek ci wàllu communiqué yi ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mamour Mbake xalifa Serigne Mohamadou Moutada Mbake ak ci kilifteefu Serigne Salihou Mbake di directeur mbooleem institut al-azhar yi waa direction institut al-azhar bu Touba Al-Mahroussa quartier Ngagne Gueye ci kilifteefu Serigne Diouf mudir ba ñoo am mbégte ak mbooleem jàngalekat ya fa nekk di yëgal élève ya fa daan jànge ak yi fa bëgg jànge seeni parents ne mbind mi nag door nañu ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak ñu ko fasiyéné door le 5 octobre bi ñu dëgmal ñu di ci wo mbolém ña nga xamné ñoo dëkk ci quartier ba école ba nek muy al mahrousa ci quartier ngeñ geey diko yëgal wa darur rahman silla wa arafat wa mbaxumen wa daré sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal bojien ciunen ak mbolém quartier yi nga xamné ñoo fa wër rek né képp ko xamné so dom dafa daan jàngé ba nga bëgg sa dom jàngé fa ñi nga lay xamalé mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu génn té jàng mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolém jàngalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni né élève yi amna ko ci at mi ñu génn moy 100% di nga xamanteni tam né amna rawdatul atfal moy sardin d'enfant amna itam CI CT C1 CE2 CM1 CM2 amna shahadatu ibtida'i ta moy certificat di xamal ne kep ko xamne rek da nga bëgg sa dom bok ci élève yoy nga xamanteni ne ñoy jàng ci école ba mba ñu bëgg fa jàng rek man nga jokk ak ñom ci 76 753 84 84 76 753 84 84 wala 77 446 67 34 77 446 67 34 Oustaz Serigne Diouf ma nga xamne moy mudil ba nak mi nga xamal ne kep ko xamne rek sa dom mang fay jange mbam beug fa jange fas nañ yene insha Allah rabbi resultat yi nga xamanteni mom lañu deugmal mu melna yu dawe don 100% jere ngeen jeuf
3: Inscription yi tambali na mbok yi fi ci complexe scolaire al qalam keur badian mam awa kebam dem ci année scolaire 2026-2027 kebam di établissement bu engagé wu solo jang ak jangale ci dekk bu salibi di touba di internat di externat amna ñu fi dess amna ño xamanteni ni wacc di ñibi ñepp rañé ko solo excellence académique jangale bu woor te leer golé kok ay valeurs ñu jox sen dom ami toutes les cycles liko tambalé préscolaire petite et grande section primaire collège ba lycée lepp yamb na fi dir année scolaire 2026-2027 complexe scolaire al qalam keur badian mam awa kebam programme bu am solo jangale mom sen bir la ndax ñiko ngank dañu xam walu ñi xel yi am nañu 100% CFE excellence totale kebam tamit mbokki di réseau d'établissement bu yaatu lool ci bir Touba li lepp au service de l'éducation amna banu bala ñi ngi nek ci kër kapu fofu tamit école bu mucc ayib la ñu fay tagal sen ay tout tank ñu am discipline jang bu wër waye tamit am nañu mam fati bal ma nga ci gédé di annexe bu kebam fi tamit di école élémentaire kebam dañ fi jangalé alcorane karim def xali alcorane sen dënd bolé ko tamit di école classique di tax ngeen wartamu complexe scolaire al qalam keur badian mam awa modi enseignement de qualité ay enseignants yu am compétence am nañu discipline ak éthique am valeur islamique ak diiné mom day sax ci xali bi def ci mom xam xam dañ koy suivre duñ ko bayyi am ay activité yu wuté ci biir kebab ngir rek tabax xalé bu xam mëna jariñ ëlëk nombre de places dañ ko limité gaw len gaw ngeen inscrire sen dom suñu ñett bankas yoyu numéro bi 77 la 791 18 18 77 791 18 18 kebab mi ngi ci Touba route de Darou Rahman ci wetu jakki jakarlo station GDOL kebam keur badian mam awa di réseau bu mag lol solo jang ak jangalé amna nu école bu nek keur kab di banu bala amit benen établissement bu nek ciagédé mam fati bala fofu tamit don internat don externat waye nak kebam bi nga xamni mo nek ci route de Darou Rahman tamit ah mani ñepp ko gagné ci jangalé bu wor te wer modi ndayja di la maison mère fi dañuy éduquer tay ngir former demain ubil xalé yi buntu gissene lepp bax
1: OK assalamu alaykum wa rahmatullah bokki centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma nek fi ci Messere borombe hôpital Cheikhoul Khadim boy dugu Messere ci sa chamoñ centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma bokki xey ndaw ñi seen yitt waw bala nga am xey nak bokk mi dagay am métier képp ko xamna jaar nga école wala sax nga joggé ci daraja bo ñewé dañ la tagat bokki yeen ñi nga xamna da nga am BFM ren nak bak bi nga xamne mom lañ daan woyé bak G té légui ñukoy wax stek mën ngeen ko défé ci centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mën ngeen fa défé ay BT structure métallique BT électricité BT électromécanique BT électrotechnique wala BT froid ak climatisation bokki niveau bak moy bété yi li lepp nak di ay métier d'avenir ñi nga xamné dañu téla baye jang ba nga baye ko ci dara ja mën ngeen fa défé ay CAP ak BP waw BP mécanique automobile électricité froid climatisation structure métallique centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gay def Fatma Mbokki ay métier d'avenir lañu yoré mbokki amna nit ay formation courte durée juroom benn waar wala fukki waar ñu tagat la nga am sa métier amal sa bop ñeriñ ak sa njabot mbokki waw lu ci melni solaire wala installation bâtiment plomberie yeen yi nga xamne da ngeen la am BFM mën ngeen fa defit BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation mbokki centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma sen diplôme ay diplôme d'état la waw diplôme état bi lañuy joxe mbokki mbind mi nak tambali na te place yi dañu koy yemalé mbokki mën ngeen wote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48 centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma mbokki ñu ngi fi ci Messere bo rombé hôpital Cheikhoul Khadim bo duggé Messere ci sa chamoy xey ndaw ñi seen yittal pour un métier d'avenir ngalaway jokol ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké gaynde Fatma
4: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñu fassiyene and deglu ki nga xamni modi Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké dende ci wote tolu dende yi
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk talibi ci ndigalul Serigne Ibrahim Waxuja khalifa Cheikh Ahmadou Mbé man Serigne Modou Abdoulaye Mbacké ma tok fi di jotaay bi di feñal samay tant ak samay ngeureum ci mbollem talibi te di len soñni ci ngobum daru qaddim mi ñu japp ci le 5 octobre départ de 3 heures ngon la le 4 octobre ci soñ mbollem talibi yépp réew mi bit réew ci fu way mëna tollu rek ci réew mi ñu ngi la ci soñ nga tew ko ci mënta tewin nga feñal ci sa addiya te la nga xamni mom lañ fay xewlu ñu ngi leen di sant bu baax nak di leen gëreem te di leen ñaanal ci li wessu lepp tay ñaan ngeen depp ci ngeureumal Serigne Touba jërëgën def ko salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: loolu moy kat yi nga xamni mo bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké dende yi mu doon wote fo tolu dende yi kep ko xamni nak bëgg nga ci ay leerlu wala nga bëgg ci barkelu rek man nga jox ko Bayinar Ndiaye ci 77 221 67 20 dimanche nak ñenti fan ci wéru octobre ci lañuy départ ci bu ñetti waxtu joté ci ngone manam 15h alterné nak juroomi fan ci wéru octobre mom moy liggéey bi kon nak mbokk yi wote baangi nonu wote wu bawo ci Serigne Modou Abdoulaye Mbacké khalifa Serigne Mamour Mbacké ci dende yi ci wote tolu dende yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: yasir lahum bil tasara
1: mbokk yi maktabatu Serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba dali jugo kebe keur Serigne Abdoulaye Jahate jakarlo ak keur Serigne Ahmadou Makhtar digënté bëgg duma jidi ñaari témiri mètre ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobalu julit mbokk yi jappalina ci barap ba seen jëwriñ di Serigne Abdoulaye Jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngutu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokk yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molin bu mucc ayib Kamilou Timbisi bi Kamilou Serigne Ambi Dundo Kamilou Serigne Abdoulah mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Jahate Kamilou Serigne Alaji Mbacké Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afé Bousso Kamilou Serigne Malick Sy Kamilou Serigne Fallou Mbacké ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéri xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassin diwanu khassida banunu ko xel daru minam khassayit darul himma asna khadim diwanu serigne alaji mbacké diwanu serigne am sattu mbacké teri jambarul islam di serigne abdurrahman mbacké de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ téré rawdu rayahin téré serigne soyibou ciow téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soyibou kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb
7: maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yité wo ci jomtu kay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ca barab bi a xet bu neex nak ba nuñu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage murid yobulu julit wax sañse waaw chemise alaaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullahi jahal ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma jidi ñaari téméré mètr ak juroom fu barab bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khodous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jaxate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jamm ak xewal
8: na jaag abdukal qadim musallah musliman ala muzazil ghula
9: serigne mbake madina ko da def ci bezbo sat bala angel mu jango kamilam nak ba seppuko
10: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fa nu gudd lolou ande wirgeram serigne cheikh mbake bombali khalifa cheikh mohammedul mustafa ak mbollem njabotu serigne mbake madina gep ak mbollem njabotu cheikh mohammedul mustafa gep école privée franco arab Serigne Mbake Madina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wade ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbake Madina talibé Serigne Cheikh Mbake Madina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directrice école bi di soxna Damba Mbake setup Serigne Mbake Madina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jàngalé ba légui ci mbolém l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jàngé ci Mbacké Bawal ak mbolém collège nekk ci Sénégal école bétém état bi reconnaître ko mu am jardin mbolém ñett section yépp am cycle primaire ba mu mat sëkk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbolém wajur yi nga xamé ni ño am qualité ci ñom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jàngal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 dinañ ko door le 20 septembre 2026 foss yene ko wël ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jàngé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ñonga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco arab serigne mbake madina nek ci wetu keur president abdoulaye wade ci nitu serigne baye xewel mom serigne mbake madina talibé serigne cheikh mbake madina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ñongi néméku seni dom senu nekkin ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajuru dongay ngir jangal seni dom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokkolen ak école privée franco-arabe Serigne Mbacke Madina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade Touba Daru Tandil ci ñettul directrice bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Madina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak xewal waye di yokk ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacke Madina Khalifa Cheikh Mohamed El Mustapha yalla may ko fanu gudd lol wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggeel Serigne Touba mu liggey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
9: Serigne Mbacke Madina ko da def ci bisbosat bala jël mu jango kabilam nak ba seppu ko
11: moy fal bare day ku gane mu fal ngay fale ki moy jagul kumala
12: at mu jot ñuy def seen kem carton ngir yeesal confiance bi ngeen den joxone ñu mëna taxaw seen njabot ci walu jang ak jangale école privée Fallou Galas une école d'excellence moy yegal parents yi di tambali nan inscription ak réinscription yu année scolaire 2026-2027 ak nombre de places limité jang mu sel werté woor and ak qualité ak ay professionnels yu ko sekk ci groupe scolaire Fallou Galas rek la fekk bax diko dalé ci administration ba ba ci corps professionnel ba ñepp dañu leen tan ci tanef bu woor ba nga xamanteni di ngeen am encadrement bu jaar yoon lu jëm ci école bi nak bo xolé amna ay tarikh yu am solo ci at mi ñu su rawatina ci résultat yi baccalauréat yi taux de réussite bi fi mu nekkon daw romu nako bu baax ak ay mention yu jégg dayo 42 mentions manam 2 très bien ci série G ak série S2 11 bien ak 29 assez bien amnañu tamit ñaari admis ci concours national muy école supérieure polytechnique ak école nationale supérieure des mines et de la géologie li yépp nak liko waral moy njang mu and ak qualité ndax ñiko sirti ñepp di ay professionnels groupe scolaire Fallou Galas moy xamné ni képp ko xamné ni bëgg nga njang mu sel té wër and ak encadrement bu jaar yoon daw ci len gaaw ndax seeni place dañ koy limiter cycle muy dalé presque l'air ba terminal nako nonu ci Touba tamit amnañu fa ben école élémentaire nek ci Touba Darou Manan gannaaw bank islamique école élémentaire bi tamit dañu fay def ay cours informatique ci boko beugé lu jëm ci walu transport nak bu len ci am ben sikki sak ndax amnañu ay auto yu jogé Touba jëm ci ba Mbacké ngir mën ci inscrire sen njabot ngir baña am ben jaxlé ci walu dem dék dik bi lepp lu len soxol ci walu information mën ngeen dadi woté ci numéro téléphone yi di 77 654 47 86 wala 77 247 64 06. Mais fatni école privée Fallou Galas bokku na ci école privée yi gipp ci diwanu Mbacké ndax njangalem ñepp ko tam
11: gal gañu ni ter ku nek ba tan ya xale ku dugg gal señ bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale ku faade wul te fallu bu len ko faale
13: UKPFM 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
14: soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar
13: 7h15 8h map matna bay ci rew
14: soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox koñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faawu nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ye defu la ber bo bëggi
13: 7h15 8h map matna bay ci rew
14: soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faawu nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër
15: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé ñu ngén nuy baax té di lén ziaré di jittal di nuyu bexar bi serigne touba serigne muntaha mbake xef sen dal demul diko ñaanal di ñaanal jabbat cheikh mohamed bamba khadim rasoul yépp di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam tierna bi rahim mbake xalifa daru mukti nuyu serigne mamour mbake am serigne mohamed murtada di ziaré serigne takko mbake mom serigne mohamed murtada ma ngi nuyu serigne assane kadio touba ndi liki soxna ma fat son fi ci ke serigne takko di nuyu soxna police la fete ke serigne murtada mbokk ñu delsi wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baxu ñu and ak seen mbokk abdou ahad sall nuyu bek ziar buñu jittale jëw ñu kër ci serigne cheikh amar nuyu serigne bappe sar mbay demel nuyu nit ñi ñep tay nak xamna dañoo yex door jotaay bi waye ñu jël mbokk mi nga xamne mo joxe kaddu tay gi xamna ne eub dem lu bari assalamu alaykum koku sax la recc na ñu xol ki nga xamne rek moy and ak ñun ci batu tay bi ki 33 976 0909 ñu xoli wat ko assalamu alaykum
16: wa alaykum salam cheikh abdullah
15: akay koku
16: ma ngi lay nuyu di la ziar sidi colobane touba baghdad de
15: ah sen sidi ñi ngi lay nuyu bax nuyu wa baghdad
16: de ñi ngi lay delo ziar wolof jaay neena mayma jël jangal mo nuñ koy nappé ko gën wolof jaay neena mayma jël jangal mo nuñ koy nappé ko gën mayma jël jangal mo nuñ koy nappé ko gën jerejeuf
15: jerejeuf serigne sidi fall colobane tay mo joxe kaddu gi assalamu alaykum okay ko rutina 33 976 0909 assalamu alaykum
17: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shabar sal nina
15: ma ngi lay fa bu baax gay yi ni wajana do fi ras ñep ñom soxna fa jëm na ra
17: yere yes la ci man ñepp la ni ci soxna ci fat fat ci na sopp ci salu wala yere yes ci ñu ci di jop ak mo dugé ak koy wax oustad krambo kuy baye xel ingénieur ci señ dara ci imam ñu la fi ñu baye xel bu mo yobante won lool bak ñem kon ci di colobane wax na deug mana mayle ñël lo jëlo jangal lo amé ñël mo gën moy wax ju wax ana mayla jeun jangal noy nopi mo gën ko defé ngay dapp nga amal sa bop du wër ci kenn kaddu bi wala kaddu wala la ñu xam la ko ñu ngi jaajël baax la jott ñu suñu bol suñu ma mo way di ngi ko fatte suñ dam tok ci buñu bam waye ku ci melni mohammed saxo ci musu de bon no ko de mo rekir ko ak ku ci melni na fer jop ci na mam cheikh ali jang ak um do sama do sama xari jaaji sama rakki ni bari bari bari mokal ci sa ci daru man ak sa ci tim ko ñu jaaji fal ñepp jël ñepp nuyu cheikh kanam fa ci mo ngi to salam ala rasul
15: jere jef ñi ngi lay sante serigne ousmane geyla nek fofu ci jannatul firdaus ma ngi nuyu baax di nuyu wa jannatul firdaus yeb ñu jëlé war keneen 33 976 0909 kaddu gi bayiko fi ci ndam te serigne sidi colobane mom mo joxe kaddu gi xamna nak baat bi limi beggandi beggandi dafa melne man ma ngi do japp fuñ ko joxe do la beuri wuñ ko joxe waye baat bi day yag na ko deg lool assalamu alaykum
18: alaykum salam
15: ok ku bax tout rek fay wote
18: touba khair ak
15: touba khair do ñu ngi lay nuyu bax
18: bay mo reul mo do nga bëgg numéro
15: law la ngay bay bi émission bi jeex ñu jëli keneen 33 976 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci sen jotay bi di waxi wolof assalamu alaykum
18: wa alaykum assalam
15: akay top ñu lay nuyu
18: bay abdou sall
15: awa guy mbam
18: ñepp ci jëm yalla na yalla may jëm
15: yow lañu deg nak top bi la jëf
18: nga yaga to fo ñu yaga waxal mak book ak asun yep
15: jere jëf top
18: ci di ko la baax waxal deug man ko nitu du ko tiaré mune may lay ñu jangal nañu na fekk ko
15: aw mi la wax
18: man nak ni mako jangate moy borom xam xam yi dekk na israelo amna xam xam ak ñu mo ci jitt yit ma ci kenn sama bakkar mo moccal ko denen dal kenen mu ñew moccal ko xam nañu fa ban ko ne mo nangula moccal waye xam xam bi ningu ko jox domam ningu ko jox kenn taabu yalla defé rek mu jeex ci mom day dal di jeex ci yépp man dal ñu la ko jang dama xalaat ni képp ko xamni ko yalla def na la xam xam bari bari lay wacce tok bari lay wacce fagn lu mëna do amal ko ko jangal xam xam ba jall bu ko ko fa nekk tutit xam xam ba nekk ma waye yem te kep rek ku ñu ta nga xam wacc bu de jëm mu wacc bu de banta mu wacc bu de way mu wacc te ngi ci xam xam ba yeer rek andak mom kep yow do joxo ko do joxo ko xari joxo ko kenn mané jangatu nonu mané ni ma bëggul ko ko ma la ko ko yalla ma lon xamé da dinum daran nako xexé jox ay domam wala ay dikelo sa bu ko ko nekk tut xam xam bay yalla mu jottu yaaba man dal nula ko jangat yalla mam du jamm nañu dole jamm dole ay xew nang ci yalla ñu bokk radio di jitt bu prévu abo ñal yalla ko yalla may jamm ak mo ko kërëm ak mbokk yi ñi tok ci ab bitigam ko day commerce gar bon arbar ci yalla ko yalla may jamm ndax ñun ñepp ku ci nek bala nga xey da nga diglu radio sa bu ko def kan kan bala ma xidma diglu radio inshallah muy borom salaire yi ñi jay café ñepp yalla yalla may jamm bu dem ak nga fay la bon
15: jereyef ñing lay sante serigne dam tok di wote fi ci Touba Guymbam ma ngi lay nuy bax nuy wa Touba Guymbam yépp salam alaykum
19: wa alaykum assalam
15: ñing lay nuy bax
19: ba am ngay siaré anda bayla
15: ah serigne bayla sen ñing lay nuy wa mbacke yépp
19: ah ñi siaré para jëg yépp ak ñi koy dégg ñi siaré serigne daga ba bay xalé ak asdo ñi siaré ya ndaga ko akërem siaré mbén loom ak barke baax mamour job saare wa ko ndi yep dal suñu ko do amat ngi faat alu faal ya na jang ci di kolaban waxna deug de baat bi de bo ñu xam la mom li nga waxit man musuma ko fi deg lu tay may baat bu leer la mom te mom ci di jambar niko bay ousmane waxit niko ñeneen ni waxit dam toog yep ñu ngi di ziaré mahamadan taxo ñu ko ziaré khalif jam non rek la manam dila dila may dila dila dila dila joxela te faam wala dila fegal te yitt dal bayil rek nga tok ci ker gi mom won la ni ñi liggéey ba bana am lol rek lay tekki manam nit ki mom boko gattale leppam ja ko ray dang koy won ci ngay jaar bay am ko del jaar fi am mu am di fajal bopam lol moy may la jeen jangal la nak ko gën jaaré mag ñu sel ñepp ci ñaanal jamm ak xew jere jeuf sal
15: okay jerejeuf ñi ngi lay sante ko ko serigne bayna sen la ñu wote fi ci mbacke bawol ma ngi nuyu wa mbacke bawol salam alaykum
20: wa alaykum salam wa rahmatullah
15: okay ku baax tur yak fay wote
20: cheikh abdullah nanu ibrahima jam mam cheikh ahmadou bamba
15: cheikh ibrahima jam ma ngi lay nuyu baax mam
20: cheikh ahmadou bamba wa
15: ana wa di
20: ko ngeegu ñu na def
15: ñi ngi sante baax jam
20: ya ngi ci jam rek
15: jerejeuf
20: ñi sante ba tuddé deg na ko may ma jël jaram ñu nefé ko gënal ah nit ki li nga xam ba di ca nek ca ba di ci liggéey ba di ca jarñu fexe ba ko koy xam ko ba man cey jarñu na nga cey jarñu mo gën rek nga cey jopal ci ngay jopal ci la nga am diko mudal rek te te xam xam ci ñe rek nga def te xam xam dang koy jangal ba man ko ni ko mané mu di cey jarñu nga ci jarñu war ci jarña kër muy law di dem or man ba mbolom bare bare man cey jarñu wa lol dal moy bat ñoo bi tam ci ar ñepp na wala ak ñepp ñu jox ci problème
15: jerejeuf ñi ngi lay sante baax serigne ibrahima diam te touba janatul mahwa ma ngi lay nuyu baax serigne ibrahima jeli geneen assalamu alaykum
20: wa alaykum assalam wa rahmatullah
15: ku baax tur yak fay wote
20: cheikh abdallah ngi ci cheikh diam
15: wa ke serigne cheikh diam bismillah
20: ngi ci baax baax cheikh abdallah da ngay gis askan wo xamni ci
15: da ngay wax ci kaw yekuti kaddu gi yekuti kaddu gi
20: da ngay gis askan wo xamni ci ni léegi da ngay gis askan wo xamanteni day am ci nek ñoo xam dañuy dem Europe ta ñew te seen askan nek askan wu yaatu ñew doole lool yalla mëna leen gal ba nga xamanteni dañoo tukki ci dem Europe wala ñu ayer ay mangay fay di ci liggéey jël ay jambour tek leen baay ci ñu mbokk mbokk nak des fois nga jël bu yakal la lo xamanteni dafa bëgg jël sa mbokk waye la toute façon lu mënta am sa mbokk nga xamne di ngeena bokk te aw askanam wala ak njabotam mënu ta sa njabot mën te yow nga mën nga ne ci ciop tek kenn yobbu ko fa nga xamé ci fa ngay liggéego ci Europe dimbalé ko ba mu am bu ko défé momit mu jëlat ci mbokam ak bo xamé ci ñi moko dupp doolé yobbu ko muy liggéey momit fa séné am ndax kat bi la ñamul ñamul ñu ngi gis ni de bo gisé ñu mën ci lolo tax dé bo démé Louga fukki buntu kër yo wañu yu né dañ na la ki dé kiko yobbu mo bokku ñu da wala ñu la ki dé dañu dagalé won suñu pass dox ko mu dem ba yal suñu borom mu né ko gan mu jël ci kenn ci koñ yobbu kenn jël koñ yobbu Louga buntu kër ko jaar aw la gën fa yé wo xamni bu xew dañ ci raxi mew jaay ko te ko koy def dañu am askan wo xam mo leen yobbu go Europe ñuy liggéey daan seen doole lolu nak dafa wara yaatu xam xam bi ñuy donu nak ay moccé bi démé non koku mom bëñ nañuy mocc ñu xam bo leen yobbu won bu ayala ñu samal du tax mukk ñu jox la ko ndax ñoom dañ koy donu donu ak li nga xamanteni dafa nek lo xamné dañ koy moy jël diko joxé du benn de toute façon dal ku yalla dimbalé ba nga xamanteni ñoo sa jëm bokk sa askan nga ci ëpp doole sétal ni teggu leen yow doole nga jappal leen ñu mëna dem ba joté waye nak bu nek ci bo mom du ku ko jot nga xam tous dañ koy jot nan ko seen di dimbalé ñu du bu mukk gaay jot ko ci kaw ndax day bëgg sa uñu ko ko li ku ak yi mbassem ñu nan diiw nga ne ñoom lañ ko xaar mu ñu loolu nak mo ñu xawa tagal wax na jurege jam yalla du mucc jam
15: jerejeuf serigne cheikh diagne ñi ngi lay sant bax di la jaajeufal ñu dem jëli keneen 33 966 0909. Salaam aleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatullah.
15: Ñi ngi nuyu ba sar koku
0: ah señ bi ñaga mu
15: ah si
0: ma leena sis
15: ma ngi nuyu ba bu ñu wa
0: ziar la
15: jerejeuf bu
0: aw señ bi koku de nim ko wax rek ni la Sénégal la li gëna tardel moy luñu xam lu ne duñ bëgg kenn xam ko ndax te xam xam mom dañ ko war di tsaré ndax tay ji bu fekke man dama mëna mocc wala ma mëna dugg dara yoxumako sama doom yoxumako jarbaat yoxumako dëkkandu bo bayyi ko tay kenn duko man ci sama fam lool nak da naké amuñ jari ndax bu ñepp defoon doonoon ben lo xam xamal ko li ka ca dess bofu ñu ko ko man ko ah kon de Sénégal da na neex lool ay ñu ñoy tu te jéglu ci bëgg yu dugg da ngay dégglu rek waye wuti woon ben yoon di wax deug yaa yé sa baax ci sa mag ñi baax yépp rek jërëngeen ñi
15: jërëjëf ñi ngi lay sant baax mbop jëli keneen di ko jaajëfal bu baax salaamu alaykum
21: wa alaykum salaam wa rahmatullah fess la
15: ma ngi lay nuyu baax
21: samba tal beto national ni rek
15: ah wa tuba beto
21: ngi ci ni ni tepp ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ñi bokal nuyo be ci yar bi ñi jël ci yar bi diko tek ci ngoxo bay bol ak yow momu seyd lat bi ba ibrahima saw ndem tax ma wo dila jaajeufal di jaajeufal kep ko xamni rek yaangi ci radio bi neena dal mom duy dugg waye day deglu bu baakha baax mok bay jibril ga djega
15: da ko
21: waaw kaddu gi nak dama raw
15: ah def ne may mu jeun jangam lay nappe ko
21: waaw may nit jeun jangal ko nuñ koy nuñu nappe moko gën waaw lolu wax ju wer la ndax mi ngi melni tay rek seyd lat nga yor sax njabot keur gi neex lol dara manke wu fi kenn ku ne bëgg dugg ci kër gi waye nak njabot gogou jangalo len liggey ba la sa ba jangalon ba nga am lool kër gi neex ñuy bu mbaay di noot rek koku buñ démé ba baay joggé fi la cey ses moy seddo kër ga ku ne jaay sa wala dem rek wala nit ki di ñew di la laaj ndimbal nga diko jox sa bu ñewé rek nga jox ko waye nak nang ko wara wan ni ko defal ni santo ko ko legi nak da ngay dem ba yag rek gimiñu mayma bu yagge day am lu muy xeyn doto ko man su ko defé nak day dal di jax kon di jox nit baxna waye jangal ko namuy def ba am dafa bax dafa am ko xam ak mom ñoo dekkol fi mu amone jafé jafé tew yaramam di wër di majjal ba yag nak loola dañ neena mu dem marché occas nak am kumu duggu palata muniko señ bi da na la jox boba xamna ni wiro legi nak wer nga liggey ba nga nekkon delu ca mo gën li ngay def neena dama mer waye bama ñewé ma xalaat lim wax neena ma da delu wat sa liggey dama dem ba yag ma sant ko gërem ko kon liggey di fa soxlam mo gën sa bu soxla rek ñew nga fajal ko ko ndax bis dana ñew doto fa nek wala doto ko man ndax alal mom day tok ba yag mu dem manit day tok ba yag mu dem ki nga xamni nak dang koy defal waye ling koy defal bis dana ñew doto fa nek wala bo fa nekket lola doto fa nek jangal ko namuy def ba man ko su ëllëgé bu la gisutul mëna defal bopam kaddu gi fofu la ko jëm ci blad yaatuna nak mom jërëjëf
15: jërëjëf sëriñ dam sëriñ Samba Tall di wote fi ci Touba Beto ma ngi leen yu bax di nuyu wa Touba Beto yep di nuyu soxna mam Ami Mbacke Dende mom Cheikh Mahamoudou Moutada Mbacke ci patience ak Moutoula di nuyu soxna mam Boussa Mbacke Tamba Bintou Aladji Fallou fi ci Touba Soura assalamu alaykoum
2: wa alaykoum salam wa rahmatoullah
15: ma ngi nuyu bax
2: yob lat nu ngi jàm
15: ana wa Touba mu soobe
2: ni di nuyu sun Samba Tall mom kenn
15: jere jeuf sax
2: bay sante ni ci di ko la bal bi joxam nak yep di len ci ya yob lat de ci turin lo def nako waji da ñew diko dis ndimbal ñeko ko dara neew ko mu xol ko xamni ki dara man ci mom ci tir xam nga num def yune ci matte ba xep lu mag manam semiñu mag jox ko ne ko dama bëgg ngon bu jot tax dal dir ngudu mo sey matte ni mu fi waji gor gor lu diko def xex dal ba mat mi dol no xamni kene mu soobu señ bi jaay lu matte moy xaliss baril mu woko diko yewi jox ko muy sant nak muko ay salaw li ko jett tan na li yepp yakku
15: ci yalla
2: xamne waji wax na ñu di may jël ci xam da jaay ma jox ko yene nek manam ba bu jëge ko ñu def lool kon aw jagal am to lool
15: waw
2: ndax mëna na jël xay jox ko ndax yornu waye bu ko defon diko dimbali ndax bu ëllëgé bu jéxé ay non la ko jangalé mu fex blat am yalla yofu yeen assalamu alaykum wa rahmatullah
15: alaykum salam wa rahmatullah jere jeuf serigne mohammedan saw ngi wote fi ci touba mbossobe ma ngi lay nuyu bax di nuyu wa touba mbossobe yeb di nuyu soxna may ñang fi ci keur serigne moutou damba ak soxna mam xeylo ma ngi lay nuyu bax di nuyu soxna mam awaka mom serigne modou kabir ka fa ca ngabu di nuyu tam serigne lampe jenn nek fi ci touba jenn ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal bax kon ñam jëli keneen ba tay 33 976 0909 radio ICAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam di nuyu bax serigne Moustapha Mbakem serigne Abdoulaye Hat di nuyu serigne Abdoulaye Mbakem serigne Soyebu ak serigne Moudaw Bak Khalifa Dar Rahman di nuyu serigne Assan Fall mom serigne Modou Moustapha Fall ñom ñep ma ngi leen di ziar di leen ñaanal jamm ñom jëli keneen 33 976 0909 fatli wat bat bi ni ñi door dab door jël keneen kon ñi ngi and ak yeen ci seen radio ICAP FM
3: isma bu Touba ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëw
15: ah ñi ngi jéglu wax kon batay and ak yeen ci seen radio bu la ñu jël keneen
21: ñane na mayma jël jangal ma nuñ koy nappé ko mayma jël jangal ma nuñ koy nappé ko ñane na mayma jël jangal ma nuñ koy nappé ko mayma jël jangal ma nuñ koy nappé ko
15: mune olof jay neena mayma jeun jangal ma nuñ koy nappé ko gën mayma jeun jangal mu nuñ koy nappé ko gën nuyop mag ni nak mang koy tek ci loxo bay sayr touré touba tindodi ak serigne manjay jay mom serigne bala radjani ak bay bolle mbay gede ak imam bi ma ja tole ak serigne mahamadou maron ak bay ousmane gay seenu nuyo ko nuyo balé ñoo ñep bu dewa groupe ban ak seenu nuyo ma diko tek ci loxo bay mor gay bay Cheikh Kandongo Taif ak way Mustapha Cham ci mburlu bok Serigne Paté Cheikh Serigne Makandi Ndiaye ak Serigne Dali Ndiaye ak ñafa nek ñom ñep ma ngi leen tek nuyu bi seen loxo 33 976 0909 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam mayma jeun jangal ma nuñ koy nappé ko gën
22: 7h15 ba 8h map matna bay ci brew
23: soxna mbeen jugal jeelati sakalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati sakalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faawu nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër
15: okay ñu jéggul baax jël mbokk mi assalamu alaykum okay ku ko gënaat na 33 966 09 09 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi
23: ci ndam di xam ki nga doon bum la raw ICAP ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yi wadde nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dem bu tay ñu xam fa ndu jëm mandu yi te xam fan yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma joom roy lu baax la nek te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër don nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg gi ñi fi ñewaat doon fi way ba ñepp xamaar saa su
1: ne may ma jël jangal ma nuñ koy nappé may ma jël jangal ma nuñ koy nappé
23: taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way
1: may ma jël jangal ma nuñ koy nappé
23: na taxaw lu tej sama way
1: may ma jël jangal ma nuñ koy nappé may ma jël jangal ma nuñ koy nappé may ma jël jangal ma nuñ koy nappé May ma jël jangal ma nuñ ko
23: man soxna mbeen ma ñewaat binda ci way di meral ngir xam lekkat li waral may juk di tewloti man soxna mbeen ma ñewaat
4: Cheikh Abdul Haq
15: Assalamu alaykum wa rahmatullah
4: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nuyu na la lu bari
15: tu yak fay wote
4: wa ma ngi lay siyar bu baakha baax
15: ok fatli ma tuddi
4: ki day ndongali ci madiana lañ koy wax
15: ndongali ci madiana bismillah
4: waaw xana baat bi rek dañ ko indi ci wala waye nak waxi sinwa la waaw sinwa ye ko daan wax dal ci liñ jang ci liñ bindu neena sinwa ñu moko daan wax
15: waaw ñam dañ ko wax ci sinwa
4: waye nak wax ju wéré wér la nak kenn ku ne mëna ko jël momale ko bopam ba ci metti ñuy jang na nga xamanteni bi dal ka yaatal mo gën nga xatam mo ci yu bax yeek xam xam bu bax beek yépp ta nga xamantene bi xam nga ko dal boko mané yaatal bam yaatu mo gën boko mën ta jox say doomi nga jox ko jamm sax bax na waye nga dé yobale mo amul ndir ñaar ta bari na lu mëna yaatu luñu xatal dé dafa bari ci aduna lool mën na yaatu lool ta nit ñi xatal ko loolu nak taxo mo am solo lool nit ki ngay dimbali ko tollu ta nga xamantene bi yow wooral na sax man nga ko def lo xamantene bi xagna bu te joge xagna du soxla nimbal nga defal ko lola moy li gën manam nga koy buri fotol ah lol nak nit nay xam nak manam xam jaar saxa jaar ba dimbali ko mam mu baña xatal yoon wo meuna dimbali ëlëk mo dimbali nuy nañ leen baax siyar leen seen waay nak dañuy roy waay yo xamanteni bi nit ñi war nañu roy ci ñom lu bari bari senegal nak ñaar yi ñoko galankor muy telephone ak politique bi yaq na ci senegal lu bari bari bari bari ñun ñaangi ngal ngal rek ci politique baña dem liggéey ñun ñaangi ci téléphone yi baña dem liggéey loolu nak luy galal ko ru beewul ci way bu ñuy wax ci esprit ñoo ñu gënona son way ñu man ko lañ moonu ba leen di gis dëgëm lañ doon gëm seen bokk Sénégal nak dañoo yaakaar ne ci min yi defé na ñu ngi dem way def na ñoo dem de ah def na ñoo dem lool
15: légui ci way ñom ñoy ñan ñoy ñi dëkk Chine wala ñi dëkk Japon wala ñu dëkk Corée du Sud wala ñu dëkk Corée du Nord
4: ci way doon manam
15: aw
4: xeer la bu yaato yaato
15: man nak ñoo ñu xawnu ma jaaxal
4: ñen ne son non lol ñoom son nak lol
15: mané ko ñi nak ñoo ñu na xawnañ ma jaax
4: daani comme ni mouride japp seigne touba lañ ko japp lim neen digal won nak mom dafa baxoon lol ci ñoom man liñ ko defé dal
15: lim neen digal
4: won yaakar na ne manam rek gëm sa bop rek gëm sa bop rek baña wëru ci kenn da doy do la nga am waaw ay ko nit defé ñaare day dana bari buntu yo xamne bu ko fugué dana ko am
15: ñu dégg na ci ané 80 yi sax dañ ñaan rawon lu bare bare waye côté yi dal ñu ko raw gaay may dégg na addu yagul da 90 ak yoy gaay dañ ñaan rawon lu bare bare waye jamu ni ci yaakar na
4: li gaay waye gënon na son ci aduna digger mondial bi jexé ño gënon na son ci aduna waye nak manko ak nango liggéey da leena dimbali ci lu bare bare Sénégal nak ñu ñoo tollu ci wara sétu ci seen lax saay liggéey tañ bañ loona
15: ci yalla
4: waye gis bëgg na tranga tan nga wuta liggéey loola nak do xolum ci yow ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaare te nañ ko saña wax nañ xoolaat suñ bopp bu baax a baax te liggéey te wàññi coow yi daanaka coow jëmalatum yow fenn
5: fana gën ko délo ginnaw dong nak jërëjëf ñu ngi lay ñuy baax di leen siyar
15: jërëjëf ñi ngi lay sant baax jaajeufal baax di la ñaanal jamm ñu dem jël yi keneen ba tay 33 966 0909 assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam
15: bay cheikh la wala du mom
6: waaw ñu cheikh baax baax
15: jërëjëf fa ñu ngi lay tewlu
6: di ñaanal sax yow jitu liggéey

0: waaw kay jërëjëf, ñu ngi lay sant baax di la jaajëfal. Ñu jëli keneen 33 976 09 09, rajo IKAM FM kàddu gi bàyyiko fii ci ndam ci seen jotaay bi di waxee wolof. Xam naa li ñuy jotaay bi sax dafa mel ne war naa jeex de, jotaay bi war naa jeex. Serigne Sidy Colobane moo joxe woon kàddu gi. Ñu ngi lay sant bu baax Serigne Sidy Fall, di nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi ñoon bàyyi xel ñëpp, ku ci mel ne Soxna Fat Diagne ci Xayra 2, maa ngi lay nuyu di nuyu waa Xayra 2 bu baax, di nuyu Serigne Aliou Sow ci Baghdad 2, maa ngi lay siyaar di la ñaanal. Serigne Djib Gadiaga yow itam maa ngi lay nuyu baax foofu ci boori Tiounen. Kon Serigne Djib Gadiaga maa ngi lay siyaar bu baax, ak Baye Kandi, Baye Kandi ne moom itam su mu nuyu Soxna Fat Diagne di fa yóbbaale, ak Soxna Mère Ndey Diop Baye seen dëkk fii ci wetu Ndaam yetu ginnaaw raay moog, Soxna Seyna bu Samb ñoom maa ngi leen di nuyu baax, di nuyu Mère Bey, muy Mère Bey nekk fii ci wetu rajo bi, Ngoone Bey, Soxna Ngoone Bey, ñu ngi lay nuyu bu baax, di sant ñëpp rek di gërëm ñëpp ak jaajëfal ñëpp ci seen jotaay bi nekkoon waxi wolof. Xam naa kon mën naa am samedi lañ fi dellu si waat wala ajuma, waaw bu fekkee samedi la incha allah rabbi, ñu ngi leen di sant bu baax di ajuma itam, ñu ñaan yàlla yëpp ñëpp yóbbu ñu ci yàlla mi borom jàmm tam, ko defal jàmm nga am jàmm yàlla ñu defal jàmm. Programme rajo IKAM FM lañ leen di mayal, jërë ngeen jëf.
1: 7h15 ba 8h Mab mat na bàyyi ci réew.
2: Soxna mbeem jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati, jël ko jox ko ñiy waxati, ay wolof ne ñooy ñi ko jar. Soxna mbeem jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati, jël ko jox ko ñiy waxati, ay wolof ne ñooy ñi ko jar. Soo bëggee di dégg lu bir faaw nag nga def li la war, farlu lool di yeewu fajar ndax tekkat dalaa war a ñor. Mag ñi kat danoo mata roy ñoo taxan ba ñëwu tegu say, taal fi taal bi dootu fi fay, jëm na kaw te day gën a wër. Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër, àndu koo ki mag di defar suñ cosaan ba dun ko fi wër. Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër, àndu koo ki mag di defar suñ cosaan ba dun ko fi wër. Altaneet ba gaawu ñu jël baat yu leer ca daal di ko ful, kon ñëwal te nam sa xel am njariñ ya deefu la ber.
0: Salaamaaleykum.
2: Boo bëggee di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man feerekaas bi muy di fi gën yu waddit nga daal di ko for. Bip jotaaya tax ba nu xam dem bu tey ñu xam fa nu jëm, maandu it te xam faniyam dooni gor te bañ di fi wor. Xam sa bopp jar na di xëy ak di gontu fii ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jay foo di mit ñu jox na sa jër. Man de fonk naa li ma moom topp mag ñi kon du ma juum, roy lu baax la nekk te ci ñoom dég lu baat yi ndax dafa wér. Doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw, def lu baax ta bañ di fi bew, kon ñu am fi lool du fi far. Ndaw lu bëgg di ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñëpp xamaat, saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a baat yi naa taxaw lu tëj sama way. Yal na yàlla may ki may may yu rëy nga defoon sama way ma am ci may yu ma wër. Naa taxaw lu tëj sama way, yal na yàlla may ki may may yu rëy te def sama way ma am ci may yu ma wër.

0: Üniversite Şeyh Ahmed Bamba.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ثلاثة من

Université Cheikh Ahmed.

Master.

يفتح من جديد الحمد لله من كان يفسد سائر

عليه صلي وسلم دائما ابدا.

0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
1: Zalani'a wa sabihi wa sabihi.

Thank you.

सत्यवंदना

Amen.

Hello.

Yeah.

Vale, vale, vale.

வரவேற்பு.

Thank you.

0: Université Charles.
1: Mandan Gurulam

Mama

رب الذي من سبق

UCAP FM.

Allah,

بالذي سمع ومن قال السمع ولم ما أدري ما سمع.

بما يقول بأبي مرتزما.

Yeah.

0: ci ndigal ak ci kliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohamadou murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al azhar bu ndam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañu bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: Zimtu salat, tanwa salat, tanwa salat.

0: muy ñaanal mbolem ndongo yi way juru ndongo yi ak mbolem personnel bi année scolaire 2026-2027 jam kon di leen fatali ni ubité l'école bi ngir mëna wañul way juru ndongo yi ak ndongo yi fitna ju leg legi yeexa jogu di leen koy indil di leen xamal ni mbindu mi tambali nañu ko année scolaire 2026-2027 reprise bi don dorteli soxal personnel bi ak ndongo yi kepp ku ci bëgg am nak benen kon léral man nga joko ak kilifa yi complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma ci numéro yi 77 632 04 97 wala 70 452 94 51 70 452 94 51 wala 76 676 26 70 complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma di xamal mbokk yi ni am nañ ay naal yu mag lepp rek mi ngi jëm ci njang mi lu ko gëna ñongal at mu yes ci walum njang mi ay naal di projet yu yes lepp rek ngir lu gëna jappandal nekkun askan mi jang mag tekki apprendre grandir réussir li di bac bu complexe éducatif franco-arabe serigne cheikh bakay gaynde fatma le savoir est la clé de votre avenir xam xam moy tiabi bi ubi senuk ëlëk
1: kelif te fo serigne muntaha mbake khalif sene dal di mourid serigne mamoun mbake khalifa serigne murtala mbake serigne mustapha mbake ibnu sheikh sidi makhtar jawri ni sheikh mamoudou lamine ci njitul serigne salihou mbake ibnu serigne murtala mbake directeural institut alazar bu toubanda école alazar serigne bara mbake bu touba guy mbind ci njitul directeur serigne basirou sakk mi ngi len di jotali kaddu nuyo yu ande ki cent ak ñaan ak ngeureum yu bayiko ci mbollem kilifa école bi jëm ci mbollem kilifa diine yi ak kilifa ade yi dangale kat yu goor ak jigen ak waji ni elef yi gor ak digel nga seni peuf ak seni taxaway ko lutte ak ko le ga dox ci sen digeunte ak ñom ni nga len ci ñaanal ngeureumul yalla ak paju kaju école alassane serigne bara bu tuba guy mbind ni nga and di sante yalla sunu borom ngir ko le gi ak peuf bi ak jappalante gi ren gi sunu borom dogal na amna ñu resultat yu kawen jottu amnañ ci ba 97% ci naare lu centre bi bankaso ci institut bi ak ñette lu centre bi bankaso ci institut bi ñu du ci sante yalla suñu borom amnañ ci BFM 99% amnañ ci certificat 99% ñu du ci sante yalla suñu borom di sante jangale kat yi ak wajur yi ak mbolem elef yi gënaaw lolu école alassar bu tuba guy mbind ñi ngi leen di yeggal ne amnañu cycle élémentaire amnañu collège amnañu secondaire amnañu sardé d'enfant nga tété xalé yi télé na nampatal ci am jang bankas bu ci nek amna traditionnel ak franco arabe école alassar touba guy mbind ñi ngi leen di yeggal ne parce que ñene tambalé jangalé ma altone juroomi fan ci wéru octobre 2026 ba taxna jot nañu tambalé mbind mi fukki fan ak ñent ci wéru septembre 2026 kep ko xamné sa doom dafa da jangé mba nga yor ab xalé te bëgg mu jangé école alassar bu touba guy mbind sa yo ñëwé ci école ba da nga fa fekk seeni jëwriñ bis bu set da ñu xey fi liko tambalé ci 9h ci suba ba 14h insa allah kep ko fa ñew da nga fa fekk seeni jëwriñ ko xamné yit da nga sori te bëgg jokko ak jëwriñ ja ngir am lo bëgg leerlu ci doxénu école ba ak seenu jëflanté man nga woté ci numéro téléphone yi 77 835 11 64 wala 76 626 26 76 77 638 70 89 no ngi ñaan am ci jappandal té laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju barké alquranul karim al azhar da jago ngeen di cieur djublu way ba di jangale yar al azhar geju xam la ko ñew sango naan laq cieur yu ñu naw al azhar ko fa dem bari ndam di ne ngor ade dootu ko jam al azhar ko su mbax bala raw seen yi kan foore seen yi te ñew la qualité fait la différence
2: wajalilay mastani tu baba misrak mi hadi jaay khair manaba
1: touba ci kanam lekkale ay mourid sadiq yu jaayante fasiyene liggeyel xadim rasoul ci dekkam bu tedd bi di touba njabotam go tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jeloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak norem def na ci ay jeloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis touba te kanam liggey ko mourid yi jaayante serigne touba wer mu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg touba tanu ko mëna defal suñu bop te jeewri ñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop señal sa bop touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxop jaayante ci mbollem talibi yi mu andal do liggeyel serigne touba dañu amaat ndigal lu baye ko ci serigne muntaha mbacke khalif senegal de mourid université cheikh amadou bamba mbacke ak touba daruminam ak touba khaira dañu ci ne liggey assainissement ba mu tollu ci juroom

Hallelujah.

Oh.

Sarah, I'm

Summer.

I'm not.

بالخدمة المفضلة، ما بعدني تكرما.

Allah Majeeb Farhana.

صدر الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا

الله أكبر.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
4: Ni sopp dañu gi ni fa ñu téw ak ñu taxawal presse bi ñu nek nga xam ni mo taxawal presse bi ci presse bi togal dir leer ñu stade l'intérieur bu leg ba ci premier ministre ba ci abdou ki bi borom rewmi ñoom balon dajé ci nak xawat ñu nga xamné ñoo tok dajé bi man na né tan ni ci gën nit ko né am nga la itel nit ko né am nga la jaral dox ñab da sa tank di sété say morom nit ko né am nga nité ju fanan ci taxal waye nit ko ba itel jeex am ñoom bu ci bëll moy di jëm ci yalla jëm sét bu ñu yaakar ni moom la nit ñi gëna aajo wo ci ciñu tollu té nit ñi am lu ci gën moy diiné ñu dem ba tollu ci digënté bo xamné ku am xel yaa ngi tiit ngir sa diiné ñi amul xel di tiit ngir seen am am ñoom ñi tiit ngir seen jàmm ngir seen wér gu yaram ñoo ñu am dañ ko def seen poos ngeen itte woo yàlla ak yonent bi ak l'islam bëgg xam na ngeen di mucc ëllëg ngeen tànn seen tem bi ngeen tànn muy tem boo xam ne dafa am actualité li tubaab yi wax actualité bu brûlant muy nit ci xol yi toll ci jamono bi toll fi nit ñi toll ci jamono yi ngeen tekk bëgg ku leen ci waxtaan mëm ngeen sank kon du ngeen gërëm sank bu amul àpp ndax képp koo xam ne woote la jëme ci xam ne diine yàlla ji sa tiyaaba yàlla danga ko xam yowmal qiyaama kene la man ak sa ñëw fekk ko bu keroogee bu ñuy fay ku ko fekk ñeeneen ba ci bokkul woon jamono bii ngeen bëgg xame mooy dundit di jàppe diineen di jamono bu wuuteeg yi ni weesu dafa am shaair bu ne woon maanaam poet arab ata zamana banuhu fi shabibatihi fa sarrahum wa ataynahu ala harami mune ñu ndik ni ñew nañ ci aduna fekk ci aduna bu bes tak ñep bes jër fekk ci leen gënal fekk ci la gën ci ñoom fekk ci la dal seen xel fekk ci jàmm fekk ci lépp mu ñëpp ba aduna màggat ñu ñëw fekk ci li ñu soof danger bi tax képp ku am xel nelawatoo dëg dëngmal doomu aadama yi nit aajowoo fekk ak xelam dellu gannaaw aajowoo ay mesan yu dëgët yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko mesan yoo xam ne day yee xel yi yëngal itte yi dekkal li dee woon teg ko ci yoonu jub woo xam ne ku ca jaar boo ko ci ëllëg doomu aadama war a yëkkatiku ba ca kaw njolaxtam la sëpp adduna bi nga xam ne daf koy fekk muy matérialisme rekk nit ñi ngir lu teewul lu ñu mënu la teg seen loxo jaranu leen dara doomu aadama mel na dañ leen a xàttal ci li leen di lor ëllëg mel na ku jóge ci kaw njolaxtanal baj xalambaay wut ci suuf adduna nekk diggante ragal tiit ak yaakaar ñaar yëpp tegu ñu ko ci lenn loo xam ne fondement la ànd ak xër boo xam ne jógee na dayo ñu fàtte lan mooy sens dugg dugg ji ak dund ci adduna lan mooy sensam lan mooy réalitéem ñu fàtte ko bu yàgg doomu aadama jàng nature bi ba mokkal ko xam reegal yi di ko réussir di naaw ci jëw ji di dem ca weer wa di xotti biiru nit dindi jàngoro ji nekk fii du jallo lay xaw ci amerique lay xey ci makka di deug la ñuy wax tax da mëna jëfëndiku ci doom adama mu mel neen gënal nonu mu naté sox ci naté ko nit ñi naté ko jëw ñi naté ko naté ko jëj ci xam li ci nek lepp medine jambar ak itte ko xamné jëmel nañ ko ci meneen ko jaral ni téw ba add fofu waye ni nak seen bëkkal seen jambar jëmu ci li tax aduna bi neexa dekk jamm kesse am ci nit ñi nek ci yoon wo xamné du ci dugé ëlëk du ko rek ci dessu ta taxé bu len xam xam mëna may ci aduna du mën na leena may du ko ëpp ci ëlëk ñu tagalé lolu aduna bi kon tollu ci li arab di wax azma moy nit wadi wax crise crise bo xamné du crise spirituelle sax rek mais crise métaphysique la nit ñi ndurum batin ndurum leeru yalla ndurum yermande yalla ñak ko faale ñu ñu ci ndax matter bi ñu gis aduna da ngay nekk gannaaw loolu ko fa ci bi tollu lay xew ëmbëk gannaaw bu nit ci déwé ñu yoon ndax dara nga ci gannaaw dundu bi wala dara nekk fa ñu yoon nit bu dundatul jaar jaar ni mu wara jaar la fay xew la koy waral suñu yoon dal di doy wax lool man li shaahir bi li poem bi waxon ne dana dik fekk aduna bu magat bu rap ñu dëkke ko rap rapam yi di ñu lor tamit jappale mo ñu jëriñ dal di ñew ko nek xam na ni aduna ni ci ñew ak li ci def sore nañu lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mab'asi wa qiyamu sa'ati hakaza jamono bi ma ñewé ci aduna sun borom ñëmm na ak aduna bi dund dund dund ba ci mu tollu bi may ñew ak li ci def ñu ñaari baram ñu ci tan tey rek la ñu ci tan tey mu gënal dañu gis waxtu tak tani ko jant bi waja xong mu ne gis ngeen ci jant bi tollu mu ne ko waaw mu ne li def ci musso ak limu wessu bam fenké ba légui mu ngi melni aduna bamu tambalé ba légui ci mu tollu fi mu nek ak li ci def non lay uppanté rek xam ni aduna sof ci bam amé légui ay milliards at ni dund bam ci amé ak légui bi ay santé lu mujjé at ba bi ci doom adamay dëkk ak léegi mu mat ay jinni jinni ak ñuy dem ba doom adama mu ci dëppoon jugal dëkk du fokku ci ak dundam suñ borom xambalee ci ba humanité nekkee ci enfant am ci ndawam mu di leen indi naka jekk diine bi d' accord ak seen xel tolloog seen civilisation ak seen utte waxtu wax ne weesu na marxala boobu mu indi beneen yonent bu indi beneen diine bi gën a mag ci ñu doom adama maté ñu dëna maté ci bokku ñu amé expérience ñu mu yagge ñu ñu top to xam xam ba ci mu ag ba dañuy ak ci diiné l'islam mu gëna mat ci diiné ñi nga xamé né état du enseignement yi enseignement primaire mu tollok le judaïsme enseignement secondaire tollok christianisme ba ci enseignement supérieur tollok l'islam nga xam né doom adama ag na ci maturité ba mu indil ko diine joo xam ne bu feeg nit ngi ci suuf di dox du ko weesu mukk bu mentalité di civilisation du ndaraam alquran rawe science ay millénaire siècle yoo xam ne fu mu tollu di découvrir ay réalité yoo xam ne daan waxtaane bu ci phénomène nit nag bañ ko tuddee saqaleen moom ak jinneet ngir seen man-man bu bari seen itte ca la ñu bëgg seen xel mu rëy te la leen ko jaral ba ñu tuddee leen ñaari wéy ndij ji bopp yi ñoom mukk ak jinne bu ñu dañ mukk ñoom ñaar di soxorloo ci suuf si mu di lu baax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu neex ak lu naqari mu di lu mu doon ñu jub gi gën a mag nit ñi gën koo topp am ci seen wet ñeneen ñoo xam ne na la dëng gëy matee na la fexeyey baree mala itajey mate ci yaq rek wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim bi jadlukum wa ayu inna tahtumuhu innakum la mushrikuna sun borom neena shaytan yi mu tak ñun ñu len ci suuf ci ñu tek ci nit ñi te seen ité du mënu réeral te xé diñ ko ëlëk dañuy sax ñi nekk ak ñoom ci nit ñi ay xalaat yu xoot yu ñaaw yo xamné nit ki ko xamul daf koy jappé lu dëng wala lu yaq xelam ba indi ko ci saka tek dara du ci dëgg bu ngeen leen topé nak ñu nekk la mushriko la nit ci man manam bu bari ndax nit bi mu ngiké wacc ci fofu muy adama kéro nañu indi xam xam ak yar ñom ñaar di wara and ba faw buñ taggo rek sik am bu xam xam kessé demé ñu ci fa la yar nit ñu di sheytaan rek so xamné lu bon lay xexé té day bari takkan bu ab yar maté ñu ci xam xam gannaaw nit ñu di ben borom ben bëkk tak bo xamné yenn wër rek lay gissé wala mu ngi bokk ñu dem nak ba doom adama def tor wu mak modi wacc fa le ab yar wacc fa le gën top xam xam ba yalla may ko katan ñu na doon waxtane legi ñu nak djegg nak jërni nak jangu ji nak ka wax suuf ci dey sun borom nga xam nak bo sopp won adna ci luma tu jinni at sopp ko leen nga gis ni doom adama yi sopp ko nañ ci zahir ak ci batin sopp nañ ci seen melo seen bind sopp ko ci seen kanam sopp ko ci seen yere nepp di tekkale ak jël jëm ci fay loré ak faté fay jëriñu yaq yaq yu bari lool ñu feñal dorop jël fi ci tangara xéñ feñal wërëf feñal xéti jëfëndiku yo xamni yi day dello nit ci daraaje jikko yalla tegon daf koy dello bu mu gëdë suufé ñu laqad khalaqna l-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin radadnahu asfala safilin bind na nit ci bindin bu gëna rafa nga xamni doom adama bu ko yalla bindé lepp lu bind sakk na ci loola def ci doom adama mu boole melaw malaika ak melaw bahima ak melaw wo xamni kën fepp ku ci mom rek moko yoyo boko ñëto nga xamni mën na dem ba melni malaika ci jëge borom mën na dem bëgg na xam na yalla malaika yi waye mën na delu gannaaw itam bam xaj gën ko mbam ko gën gën ko lepp gën ko moy suma rek dina assala sa dina ci yaq yaq yi melum bu ko topé nit di wado wadin wu jekku wo xamne du wadin l'islam di wax waxin wo xamne du waxin l'islam te l'islam ñu régler bindum jep namuy doxé namuy waxé namuy dajé ay moromam lamuy def len ci ñom xam ngeen wara tek lamuy lek lamuy bañ lamuy sol ñoon lepp ñu sang ko fele wax di ñaaw mo xam saga la mo xam xaste la mo xam jëw mo xam rambaaj lamuy ñi dal di tekiko ndax amatu lu ko teunk ndax ragal yalla rek ko meuna teunk jëf di ñaaw la ci yi nga xamne ci bu ci nek dama xey am da ngay wax ci bu ci nek ñu koy farat di wax bu def ci ubbi ko ba ci xol xamne def ji mu def jep day jexital ci xol daf ci indi ay tax yu dëndal lu noko jep lu tank jep lu lañu wax lu bëtt xol lu ñop dëgg lepp day marqué ci xol bu xol bu ko du fot day mujj dang mu nek mu sété ci ñu lek sété ci ñu sol def ci ñu ñuy wax ak lañuy waxe def ci ñu ñuy jëf di wax lu amul di wuruk di war di jëw di rambaaj di reetan ku ñu yaakaar ne ñoo la tanit dafa la ñuy gëm ñet lepp du lu aham du lu tere naka lu lek alam sa moromum jam ci lo xamne teddul xolam mo xam da nga carte mom ba dakk ko lek ko wala dang ko nek naxtal ko bañ ko fay wala dang ko nax wax ko lu amul bam jox la lo xamne bu dum won lo nga ko wax dila ko jox wala nga mel won la ko xamne dañ la tek ku baax bu nit ci waye yalla la na ko jox sama alal bi ngir yalla tek nga woné mel leen di ay war ba ci aada yo xamne day tax nit ñi di lek lu leen ndew war gal ñi ñi joxe joxe teene bi laaj jinni wala ngay laaj ñaari jinni riba la te aada wo nañ ko ba defé ne mënu ñu ko bayyi ba ñi jigeen ñi tekk ñu ko yéene bayyi ndax ragal seen morom ak ragal ku leen nañu wala ku leen xépp wala ku leen yapp te lañuy daw day fa ñuy daanu jé ko yéef mu def mu gudd da lepp di fi di jëm nak da lepp fi di jëm nak di mebet mu nepp mu jëm ay at xamna moy ni setan gëna bëgg ngir dél man dé man la def rek nga faté dé nak ba faw ba bolé ko ci sey ndir mo né ni kulli jëm bi masra dem mu jëlé da ñu wax ba mu xoot ñu xol la ci suuf xamul lo ban bis lay doon xamul lo kañ la té dé momu bokk na ci li gëna mëna mata itté wo gëna mata fatali ko sallallahu alayhi wasallam bu ñu mësé tagg nit ci ragal yalla ak farlu ak jaamu da lay laaj ndax naka ngeen ko fekk ci fatali ko dé buñ ko ñaa buñ dégg mu diko faral di fatali ko dé mu né fa ngeen ko tek ñëw ko waye buñ ko né koku day dé du jëf ci xelam du jëf ci lanu mu né waja ngop mu né dé day tam nañ ko ba do ci titel liñ ci jaaré bu la tax né waxtana dé waxtu ro di dem ci yaram mbolam tek bu nek ci yaram bi mo xam yap la wala deret la wala ñax wala ñek wala ñu tek bu ci nek da nga xar xarte lo xamné bu ron ci nit bu tollul fofa bu ko ko tege rek du ko atal ben tek bu ci nek waxu mëna nek mbolam yaram bi di xar xarte lo xamné dara mënu ko dekk ci aduna lu dul ci nek ci qur'an te mënu ko du ko dekk du panel bu dé metti tudé bu yémon ci lolu rek day fekk musiba mëna metti tudé bu yémon ci lolu rek day fekk musiba jëm bi nga xamné dafa tebb rohan bi di taggo digel ci mom fa do ko delati malaka ni muy jakar lol ñu rek ci rebi aw melam ni ko jak rek do la mbugal ci dina ci ci tangi go xamne bu de don ñaar wala ñet da na de jinnu yon ko ya xamne ni jinne sax bu la fa ci yene def lu bal bako ñu sey bokk digge de te do mut bo jonne te jinne bi ci sey malaika jonne rawate nak malaika mi nga xamne dañ ko xaro ngir mbugal mu waje le gëna rak lu ci jëmam ci lam am teewa ko ci kanamu doom adam yi taggo di jëne aduna lu jallo mum jallo ko melal jëf yi ñaaw yi nak ñu melal malaika mi rak lu jëf yi ñaaw yi fu gëna rak jëf ñu jëfoon yépp day teew ci kanamam dox digënté mak léru yalla dox digënté mak ndëndëm yalla ci katanu yalla ak yërmë ndëm safaraw taqliko dal di tak ñu bëdd kon ci bërepp xamna ñu dul bërepp bobu li nga bëgg ñëpp ci la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di taggo ñoom te do to leen ci fatu mukk da na nekk naqar ci yow wo xamné ak ci dina doy gwaat mu ne jëgni aduna ko raw ndax aduna bi nga nekkoon nga xam ne xamul lu dul moom te lépp miin ko say bët say nopp say cër lépp miin aduna li nga amoon lépp nekki nga di tàggoog yooyu ne wan ko gannaaw bàyyi ko si dara gënu koo tiis xam ngeen ne ñaari nit bu ñu amoon kenn ku nekk junni kenn ki ñu xab ci junneen bi ñetti téeméer kii ñu xab ci junneen bi juróom ñetti téeméer xam nga ne ki ñàkk juróom ñetti téeméer ci junneen day moo ëpp naqar ki ñàkk ñetti téeméer rawatina nag ci ñu fab jullem bëpp jël ci ko mom ñu xamne ko nit ci mëna gëna amé banex ci aduna ñu mëna bari lé ci aduna ñu mëna bari ay soppé ak limu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te bëgg ko gisati mëpp da na lay naqar da na doy fiis da na doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi na di bërepp bu rek bo xamul lu fa nek lu mu doon xam nga lolu day lu doy doy quoi wu def ci li nek ci sukurat diko yagal bakkar bakkar jël na dox bi muy dox te digënté ak yërmëndé yalla ak clair ak yërmëndé malaïka ni jël ci terre bi waye yeen bu 10 lay doon xam nga ni ci yeno juroom ñett kilo ci yeno ñaar ci kilo ko gëna 10 kon ñaar ñu bokk di gënë aduna ci gëna bari bakkar ñu gëna ci dama bëgg yenn ko te lu yenn ko mukk yenn bu tak ci bopam lay doon du ko yenn ko mukk mukk mukk ba ta taxaw kon dama xarte yoy nga xamne molecule bu nekk ci yaramam ñu koy xar xamne benn nit atani ko yaramam nit def ko mu boole ko malaika ni muy jennol ak melaw mu mel ak jëfëm yu ñaaw yoy ak bu mel ak tekniko yoy muy tekniko bu mu bëggoon ñepp la khayra khayrun ba'dahu an-nar wa la sharrun bi sharrin ba'dahu al-jannatu la nena bëpp banex jëpp xewal jëpp teranga bu mu doon ko xamne safara ko mujj day dañ rek safara ñew teggu ca du banex du am am du ndëk waye yëpp tiis yëpp naqar bëpp coono bëpp metit bo xamne ajana ci teb du metit du choro du nakar dama dama di wax ko xamé ni nit bi ci lal bi muy jëne adun lal bi muy faato dama fatte bëpp xewal bu mësa am jëpp tera nga bu mësa am dama rek ci lepp lu mbané xon ci aduna dama rek ci lepp lu di bëggon ci aduna dama rek ci lepp lu rafetal mu jallok mom ndax yoy yëpp ay gaat lay dem gëna na bëgg lay gëna ci lam ko doon bëgg ci aduna lay gëna ci kéro ci digënté bobu day jallok lalam bu rafet bi xamni dootu ci kedd ci mukk jallam neegum bu rafet bi xamni dootu ci dugg mukk daf ko fay won gannaaw tan dugg bi suuf kam yoyu domam yoyu soxnaam yoyu yëpp day taggo ñoom ba faaw yëpp lay won gannaaw bu kéro ga nepp mu ndakoon lu dul jaamu yalla rek dana ko réccu ni ñëwati leneen li ñëwati gëna metti guddi bi ñëkk du doom adam ñëkk fanan ci bammel guddi bi ñëkk ci bammel dara mel ni mom dara amul dara lu mel ni mom ku ko dul xalaat lu la neex defal waye faawu la jaari ca fo mëna jaar dang ci jaari doom adam bu nekk reer lamb la lam fasiyene nelaw nga lamb sa kanam dajule ni ko ci bammel nga lamb sa gannaaw dajule ni ko ci bammel do to lek dul daani malaika do naan dul daani malaika li nga defal ni lepp lañuy set bu ngeene bindal ci nga jaaroon ci rob nga juddo ba du nga dugge fi nga ne awma khalima ni nga la sa baram bi moy sa khalima awma da ni nga tegeene ci sa tafsi moy sa khalima nga ne awma kayit mo dindi ni sa cangay bi moy sa kayit nga bind ci rob nga ne nga juddo daanu ci suuf ne be nga bind la tambale fofu ba kero bi sa roo bi genné bep dang ko bind bu wax mbir ndugul bammel yalla nako yalla umpeler lima waxon lepp du dara ci kanam ndugul bammel yalla ci yalla musal jam lolou mom dara jël ko dara aduna jël ko dara amul dara lu ko jël lu koy waral bakkar nak ni nga xamé ni ndugal moy safaram ni nga xamé ni ku lek ko sen dé ni nga xamé ni ko sen non lay xëc dé non la bakkar di xëc ci ndugal ak xéetu bakkar wu doon ak xéetu ndugal wu xëc du dañ la tax ni

0: tan ko wor waru baxul de ak lepp lu meuna wor doom adama lepp lu meuna jox doom adama yaakar man nako wor man na nek ci biir bepp xewal doom adama am ci aduna mbugal man na nek ci biir mo xam nak namu xelbe ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayat ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan inma yad'u hizbuhu liyakun min as-sabil sa'i alladhi kafaru al-arab shadid sun borom ci bokkum moy wax jami ya ayyuhan nas yen nit ñet neul wone inna wa'dallahi haqq yalla min deeli dana am lu wax dana ñew de bu nga wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fasbir inna wa'dallahi haqq do ma ne gis rek muñal yalla wax dana ñet dina ñew de mune fala taqurranakum alhayat dunya wala zarrakum bilal gharur bu len dund aduna ji war mu te bu len setané war setané kat seen non la setané dom suñu borom ne dom adamay seen non la ngeen ko jappé non du kenen setané dom la ne nang ko nono fa takhifuhu aduwan in ma yad ukhifu li yakum min sabi sa'ir ndax ni mu andal dal dina wu len lu ci bërepp bu bon ba modi safara rek xeri ci aduna nak dana waral taxé di am djumlu aduna gi jox ko sa lepp sa yitté yitt ko ngi mëna ko ci bokk na ci li wol xol dal bokk na ci li wol xol borom ki mel non nga xamné yittém yépp ci aduna dong na la djumlu du mas mukk banexu ngëm banexu gëm yalla du mas mukk banexu jaamu yalla wa di dugg ci xolam suuma diko faral di wax né djulli ñaari rakka dem reté delu ci ñaar yo rek ko bëna yomb lolu ma tax ñu né min nas ma ñëw ci nisfu wala yëw ci nisfu wal akhar amna ci nit ñi ko xamné buñ ko fitna lon ba ray genn walam ci dé ci def di dund di tax mu jajju tax mu delu ci mukk ci yatt borom xol bu dé ngo
1: ikapesen
0: ak xir xir gi motax ñu waro kan nit ñi adama wadiyan min zahab li takhaluhuma salisan fala yamlu jafat ni adama illa turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama xir gi mu xir buñ ko joxon ñaay xuri wuru fit mu sakku bu ko ñettel mu ni dal dom adama mom biiram bi gërati ci ko lu do suuf mu dé rek ñu sul ko moy gattal ay nibatam waye leneen dooy ko amul dara lo xamni fess nibatam ci aduna ci ngëriñ ak ci alal ak ci dara bu ñu ci mel non nak dafa febr ndax ñi yaam di febré la xol di febré gannaaw mom bu yaramam febré day dal di sét docteur bi bu sété ba yit ne xolam bi febr na ta moy dara lu jëm ci yalla jaranu ko tardé jaranu ko falk ben soxlam mu xamni xolam bi febr na mu séti docteur yi koy wara fajj waye nak buñu démé ba ag ci jamono fi mu toll nga xamni docteur yi ci séno fajj ñom ñoo febr malade bi fu mu jëm docteur yi wara fajj dañoo febr ba séno dé ba xamni dé ñu bëgg ñu ñom kuy fajj ci febr na muy def tok dé kon nak wa takhalafum babim khalfun awaqu as-salata wa tabu ash-shahawati fa tafu yaqawna hayyan docteur yu bax yi ci nekkon nga xamne aduna bepp hopital la jam yalla ci nekk yep ay malade lañu yaram ci ñew di pharmacien yi di médecin yi di fajj bu joge fi bayyi ci ño xamne jangal nañ leen nañuy fajj xamal leen garab yi ñi fajj bu ngeene ba ñoo ñu febar moy takhalafum min babim khalfun awaqu as-salata wa tabu ash-shahawati fa tafu yaqawna hayyan seen gannaaw ba ñi da ngay ñu bax ñoo ñi leen wutu dootu ñu ay khalifa de khalfun lañu xalfun moy lan ku wut nit te doonu loko mat loko wutu melo na melon jëfé wala mu jëfé won waxé wala mu waxé won dugg lo lam bëggoon wutu lo lam wutoon jaar lo ci yoon mu jaaroon ku la top ga sank ko moy fa xalaf min ba dim xalfun adaa as-salata sank na jinni wa tabu shahawati ñu top dan yaxi fa ko fa yalqawna ghayyan ñoo ñu day dañu jaar xey moy lan xur na ci safar wo xamni safara ci bopam sax day mus ci xur wo wala dañu ñu kat ñun ñi top leen defé ne dañu leen di jaarale ci yoon bu baax ñu sank leen ñoy dugg fofu le fa sawfa yalqawna ghayyan ha illa man tabu an zin mata khallal salam huffati jannati bil matarihi wa huffati naru bi shahawati aljana ay naqara ko tek yon aljana bo ci jare da nga gis tis mu nek da nga gis kula retan da nga gis kula nyaawal da nga gis kula xef da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis ku nek wante bu fekke ne nit deug nga nga xam ko ni suuf nga ko lal lu yag yag lu bax mom du bon nuk te lu bon du bax mu yow yaay dem be beut nak wess naqara yep dug aljana waye waxu fatinaru bi shahwat yalla nabi sallallahu alaihi wasallam mako wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon safara yaangi ci banex lu la neex def lu la neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandi len yepp nga jifandiko yepp ci sa banex fa lu nekk tekul ci kaw banex am xewal ci aduna am ak dey am lepp do fatlikou mukk ëlëk do fatlikou fa nga gëm nek ci bañax yoy rek do gëna ci safara don xofatil jannatu bil matarihi wa xofatil naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga dana yo lolu waram mënu ñu naqar wa xofatil naru bi shahawati bu ne wëré ngeen safara ay bañax ko pek manam yoon safara lem la yoonu aljana kali nak julit mom day am way ak deugër ni mu nek gannaaw woor na ko ni li rek moy deug te fam ko jëlu ci bax la buñu dal day mukk buñu fi ci sax nooy rek kon buñu di ni ko war na goor gënal jëk taxé xam diineel ndax xam xam lu mom minal mahdi ila allah di nit du ko wéfu mukk ceeg reewal di bon xam lool di bax ba nga jiddo nek ba nga la tere ne ci berto bi ba dinaay tedd ci jaddi xam lu bu xéet nek lo xamlu bu dem ben masala yi ci sa diine dama la jey ëlëk ngay lo xamne do ko rëcc mut te do ko xépp kon ni la ila allah dilla nga farlu ci jema xam sa diine ak nela woko mëna xamé mo xam da ngay bind rañ bi ni ci waré wala nga jëne ci masala mo xam da ngay dem da nga andu la jaax nga dem ci diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diine bo xam da ngay wo xalé bu daw sérégo ibi diko neexal mud la dimbal dila jangal bu defé ibi tradition yi bari na melaw yu wara taxaw yi wara xamne bari na mbugi ma xam rek amna tiyaba dama fi teyit dama la dundul xam gi rek ci bopum dafa am tiyaba dama lay kete ci dara ju jinne bu lu yenen dara ja raw na nga xam ko jufé ko kon xam lu wess mukk bok na ci war war julit xam lu utlubu al ilma wa la yusin xam gi sallallahu alayhi wasallam bu mu nekk fofu arab ci ñu wax legi arab tay ni hijaz ak sin ak moyen de transport yi ni mu ñaké won kon man nañu sin moy ko dina fari ci sin xam yalla ci tala tamit bu ci xam xam bu dañu dañu def sin tam kon ak fo ko ni mëna am ci xam xam lu mu sori sori sori na la ko jaral da nga fa dem mo ay wala sin ngene ni xam xam bu ko don wax ak xam lu fi la ne yalla da falan ci jël nañ ci sunna al hasan al basri mu hadith bo xamne mursal la mu yalla ci sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne be tek ne ko ci mu xam xam ngir dundal ci l'islam digantem digante daraja je muy nek ak daraja je yonante li nek genn daraja rek dox ci digante bi ci aljana dar mi mo xone fi motax yonante bi sallallahu alayhi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khalifa fi tahlik nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamni mu ngi sat xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamni day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sop ñi xam yoy ñep lo ci nek bax nak waye wala takun khalifa bu nek ci ko juroomel da ngay alko da moy ci amul soxla yanti yalla ci musa alayhi salatu wassalam bu amé sun borom tabaraka taala jinni sayyaf lo xamne bu ci nek xamal nako ci ay xam xam lo xamne kenn xam ni ko xalat ba mu japp ni mo gëna xam ci nit ni moy la ci borom ana ci gëna xam ci nit ni kan la mu nek bo ñëw ci fiñu wax majma'ul bahrain do tek sama benn jam bo xamne dana la xamal jaram xam bu ci dina xabir day xamne kon xam xam du jeex du bay yanti bi salatu wassalam ci bopam neena bu amé benn bis bo xamne nar na ko fekk te do ni ko ma ci xam xam yalla bu mu tekki bis bobu alayhi salatu wassalam sidina abu hurayra neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi wu dem yuri ba nga xamene melal nañu melo wax ni picci sax bu na leen am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jeneel na leen ñaari ñu ci xam xam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn bi ñun ñu na leen ko benn bi ci def bu ma tekki war won leen ci dara rek ngeen dang sama fi abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu neena ay gi sun borom ne allah li khalaqa as-samawati wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay sekre ngi ci yo xamne bu mako wax won ko ma wit dañu dajé dañu ubbe nit ñi ñeneen ci ray ko la jullu bi wara def ndax day doon ay sekre yo xamne bu ñu ko xam ko dina ëpp seen xel te dañu dafa bokku ci diine te ci diine la nek kon nak li am solo moy ité wo ci mbir diine diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena mo jullu la bi khairan ifaqhu fi diine kep ko xamne ci sun borom nam na ci mom yu ëlëk da nga ko déggalo diiné da nga ko xamal diiné wala mu xéer ko ci mu diko jéma xam donte xam ko diko jéma xam baax ñu xam na dañuy philosophe lo bu ngay reer di ciow ci lu xamul dañ nan la ñu day ay prophète de malheur lañu yalla soxorul nit ñe soxar yalla borom yermandi la yalla ñu mëna ëpp na li ñuy wax ñoo nit dañuy tité nit ñi rek ha leer bu reey leen dikkal dañu xiyaat yalla ci nit dam adama xol la am ak beeg ak ko wer day fekk ku ñu gañ xolam tiis mënu ko supporter mu am naqar yalla du nonu de seet leen ko ci li xew ci aduna bi rek te kenn defu ko dul yàlla seet leen liir boo xam ne bi dañ ko teg ci balcon mbar ak yàqu bu bax na ci suuf mu wadd ca ku ko def mu dul yàlla bu leen xiyaas yàlla ci nit ñi danaa di faral di nekk nit kësta boobu nga xam ne neenu benn waaye rek ak jabaram ñu nekk ci lu ñuy wax gati waaye tool yi ci àll bi am benn nag ñu tëdd ba guddi gay ne dal di ñëw rey nag bi waa ji dégg ko génn di seet lu yëngu lan la gay ne di fàdd ko bu ngeen di tëdd tëdd tëdd déggul dara xamul lu xew mu génn fekk gay ne gi dem na mu gis ne gay ne gi rey na waa ji rey na nag bi mu dal jëm ca dëkk yu mag yi jëm ca dëkk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkoon ku ëmb mu màtt bu mu wasinee amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu dégg mbott yi naax si gannaaw mu ne foofu de ndox a fi nekk mu dem jëm ca ndox ma bu mu demee ci ndox ma fekk amoon na nag woowu ak xaj bi rek lañ amoon xaj bi la àndal moo ko doon wéttali bu mu demee di tànk ca ndox ma bu mu génn fee fekk xaj bi di lekk doom ji dana xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def dul yàlla sama borom nga dem fii demel ñu ko tuyaa bi bés ñaar est ce que la fay xew te ay julit lañ ku ko def dul yàlla du ñuy xiyaas yàlla mukk ci nit lii yonente bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonente bi du caaxaan lépp lu mu wax muy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko neneen da nga am mbett te dam ko rëccu ëllëg waaw ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo ngee seen njortal mu di seen njortal bopp loo xam ne jëlee wuñ ko fenn alquran nee na ubadalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna ubadalahum siyaatu ma amilu wa haaqa bihim ma kaanu bihi yastahziuna ñooñu day ëllëg daañu am mbett mu rëy ci yàlla yàlla dañu leen jëne jëne leen jóge fuñ foogul woon de daañu gis ci yàlla loo xam ne foogul woon ne lii dana am ubadalahum siyaatu ma amilu bu karoogee ba ñaaw see si seen jëf yi jëf feeñ wa haaqa bihim ma kaanu bihi yastahziuna li ñu doon woyefal ak di ko reetaan ak di ko tuutal bu ëllëgee loolee dana wàcc seen kaw bopp yooyu walaalikum zannikum mëdd zanantum bi rabbikum wa ardaakum fa asbabtum min alxaasirina loolu la njortu yi ngeen jox ci seen borom moo leen alag fa asbabtum min alxaasirina ngeen nit di bokk ci nit gën a per ñu gën a per mooy gaañu nga xam ne kon wedd nañu yàlla wedd nañu waxam wedd yonent bi amuñu diine amuñu ngëm nit war a xeex kon xër ak mëbët yu gudd xalaal salaam noonu yeshi bu mu aadama yeshi bu maa wax xasra taani al xis wa tulul amal doom aadama dana dund ba màggat ba bejaaw ñaari jikko daf koy bejaawaale xër ak mëbët yu gudd du dañ mu ko alquran daf mu sant ñaax nu ci kawteef yu ñu gis ci adduna moo nu loo xamal suñu borom ku nekk la def ci adduna الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يوم نسوا برم تد ليغا خامل دا نيو بارال اك تود يالا سي سين جنو بو نيو تدي بو نيو تخاوي بو نيو توغي ني خلاات تام سي كاو تي سون برم ني سي ادنا بي القران من وك اي من ايات السماوات والارض يمرون عليها وما انا مرضون مو ني خات دا نيو خامل نينا اك بار كاو تي سون برم يين دي روم دا جورا تامون تا بو نين سي خلاات du leen yee du ubbi seen xel du ko delloo si ngeen wan ko gannaaw rek loolu te suñ borom nee na te mu ngi mu ayat naa si afaq wa fi anfusihim xatta yatabayyana lahum ma anahu alxaq danaa leen wan sama kéemaan yi ci gox yi goxi suuf yi danaa leen ko wane ci seen dëmb seen bopp ba wër leen ne mooy dëgg bu ngeen seetee adduna li ci gën a yéeme ak li nga xam ne science ak technologie indi na ko fi ak art ñu ñu leen ñëm lépp la ko gën a yéene mooy ñuur da ko génne ñuur da ko xalaat ba génne ko te kooku suñu borom a ko def kon suñu borom wan ne doomu aadama ci boppam ay qualités yoo xam ne bu ñu seetee ne cër bu nekk ci cëru doomu aadama nit mën na cee spécialisé di ca jàng ba ma muy dee te du jeex mukk bu ñu seetee ñuur daanaka ñu ñu gën a yéene ci aduna xol rek a ko raw ci lu ci zahir nga gis ne milliards molécules yi nekk ci ñu doomu aadama ak bu ci nekk la muy liggéey suñu borom rek a ko xam doomu aadama li mu ci jëriñoo rek la ci xam te teedu gu ko lépp pexe yi ñu am ci suuf ci asamaan ci jaww ji ci géej gi nag mbundat nit
1: sëriñ Sambay ñuy dana jamono ci 1920 ci toobu ci sëriñ Amadou Kabir Mbaye jàngee alquran.

سجر لا إله إلا الله.

الله أكبر. الله أكبر.

fan gudd bepp xol ni guy yaram wu nek wer ko ne reccu moy ñi far ko yaram najepp lor sori bepp jaamu sel rafet ñu sant jeef june si wal waaju ne ku duram najepp am duggu bëk jam ak re nakku sepp ñu wallu nit ñepp may leenu jibo ki daram najepp yeesati pul ak wepp tagga ku yiw ñu japp ndal ku ne jam ak jaamu dakkalo am ma ñepp set ci lu leerul wi ci set gu rafet ku nekk sax ci lu leer ak ndam ñu saytu mbiram ma ñepp bokku to xojew ay te sañ ci bu wër ci wi ku nekk gëreem gëm yalla sax ci ngeeram ñu ñepp yalla nañu dekk ak jamm dekk ci gëm te sax ci luy wo mbegum yalla ka dakku meram saytana yalla nañu koy daw saasu nekk ka raw ñu hum ko faaw wu ci nun muy daw ba de ni ngaram suñu yoxo ngi nu talal tek ci yow mayekat deureum yi lew dom yo def barke ak sa ngeureum yaram yi sangi way wo mal yi fatlikul len miskin mu nek fi senu werte fatewulen yaram yi sangi way wo mal yi fatlikul len miskin mu nek fi senu werte fatewulen ñanant jinni yeena nit jinni ak temere jinni la wax ak ñi top ci yeen xejji na ci suuf ak xejji yeena ca kaw ma ngi di sakku ci yeenu walu walu si leen ñew leena ñew ku ne jappas leuf sarax mako man ndax yalla dol leeti leena leuf te yokati leen yeene kurel yañu fal yeene kurel yañu ful yeene ñaham ngeeramal buru aras rusu leen yeene ñamuy rusa xagn ngir yeena koy rusa moy ko rusu mu rusu la li le wer no ngi nitinu leen kany rusak gaaya muy rus faw yal nañu ni yam bu wer rus nutin notin bu wer nuti len tayal nañi am luñu ngeejo kata mu ci nun no am ko jam rabu tawfiq ak ngeerum lare len ñi jox nu ñaaru deerum ñi jox nu fukku deerum ñi jox nu ay jinn ñe natal nu laf tawulen ñi par sunu moy mu par ñe dolli may gunu am ñi fal nu ñe ful nu ñe leral nu sikku len ñi fam nu tabal ci peew yalla joxnu lu gën ay jinni ñe joxnu jamm ak yépp yiwnu jaleen ñum na ci yalla ak yonen tam ak ñile man yalla na ne dak ci ñom ak yalla dimbali leen yalla na farub dok burus lo dok bu nit mo safar ci yalla ak ci ñana jaamam ñi fatlikul leen gune ye ma jog yele na tislef ndax mu raw mbolam lu bon jot yépp yiw am aljana yalla tamay waxambaane tay wo xamni wi amna ragal yalla ko yu fasé adina yalla tamay am dimbu sax mo xamni day wéccu ka joyu moy bané faak yi kana yalla tamay ku borom ma xejjam ya far gep moy am muy sant na kañ fal mana yalla tamay ablar bu yeur man la jep jot ak jep jam ak juggu ne fa appuna yalla tamay ablar bu ñuy séral xolam dalalam xalam muy yému na mbeg waccina yalla tamay kañu téla xey ñepp ak ñuna jum xey di yema ka ñeetana ma sam tana yalla tamay kañu téla xey ñepp ak ñuna jum xey di yema ka ñeetana ma sam tana yalla tamay kuñu fa duggal galum digal muni so ci ndaw tan ñeb mag ñu ni sotina yalla tamay kuñu fenkalit jentu mbegam bo xamni deful degg bis buñu na sona yalla tamay kuñu dundalit faaw xolam natal kërëm muy rawlu neefalantina yalla tamay larbu mujjam rafet ak mbiram tem guddu fan and ak gëmum dem aljana yalla tamay larbu mujjam rafet ak mbiram tem guddu fan and ak gëmum dem aljana ganeeli adina ak alakhirah ngi fi yow ku bëgg jitu maromam te mu fekk ci la ganeeli adina ak alakhirah ngi fi yow ku bëgg jitu maromam te mu fekk ci la kuy kër kërek wutuk baaxit fi waju la moy amtil la muy kër kërek ay wutte nuy fi wula ya wota ngir yalla nun no ngi ku gantu torox te yeggatil baxolam seddit te wuy fi wula wote la wote kudul dem naari mujjini ho ba melni ho wa ndekay dem naari diglu wula bayil ka jëm naari muy taxtalu naato ma gis serigne banda la mu xam xam na ko ngir gemula tew ko lay weddi tay sax ak kalay gamayam tané fi wa penku ak wa so top na la ko daf ba jekki
bana man day siyaré jiwul waro mi juddo ki xam xam juk siyaré sila tay gërëm yow waaye fi yow di mokk kay wut ngërëm kuy def ba mokku la waro mi daara la fi ramal akay taxanal sa diine wër na ku koy linkaar tam sefula ya wésu ay lor te wésu tuuma wésu lu bon yëgal ni yalla mi ngay gon lo ka xey naxula ku nekk boole na yalla kas la fit ndara yow yow yalla rek nga yoot moo tax ba kenn jutu la di béere ki ajjuma ki ngon na la ñina la paax ak alarba yi lay yëf yaa ko dindi wala yaa boole guddee ki bëccëg yow ni yalla fabal lii tax mu jox la nga neelam yépp na teja la yaa bay te bay loonu toolu bi yalla yaa ko setal toolam bi sant na waa toolam bi sant na la yow rek ka tàggale toolam beeki boo yekki dig jaaraama may nga nu ndam am ndam te sumliwula defar nga mbokk defar jaambur defar nga murit defar nga ab doxandeemit mbàkke yow fawula yaa jàll jàlle te may mbooloo yi seeni mébit te jàpp aajoo ki lor faj kuy tawat gisula doo lor te xam ni ku lay lor yow nga may koo dërëm jéggal ko ngir yàlla tey def def lu ay dëfu la ku daf du jéggale day dooree ka leb leelu bon tey seenu pay gu rafet kii day ko daf tigi la wutal ngir yàlla tontu fépp fun mën a jëm nun yaanu doy ba nu jóg ngir yàlla fekk si la wutal nu ngir yàlla tontu fépp fun mën a jëm nun yaanu doy ba nu jóg ngir yàlla fekk si la nit ñaa ngi wër addina kay jaaba kay wëti yëf bàmbaa ngi jekki di wut yàlla ka wut ngërëmam nit ñaa ngi caaxaana kay soowoo ka réere lu xew bàmbaa ngi sella la kay noppee ka xam fu mu jëm nit ñëpp ngi tandalee kay lamb too ka fétal bàmbaa ngi gis lépp kay def jëf ju wér ju ñu xam nit ñëpp ngi waye dee kay wàcc yu ak a ngëb bàmbaa ngi way deng ci wiiw teg ci yàlla bëtam nit ñëpp ngi wuti sornaal ak de jub lagu nit bàmbaa ngi ngoy ci boroomam rek jox ko mbiram nit ñëpp ngi diiri mooy tey teq daalaka mooy bàmbaa ngi diiri ngërëm tey teq daalaka jam nit ñëpp ngi sooye kay ñàkku ndawal aki wal bàmbaa ngi jam fawo tey am na ndamak ndawalam man maa ngi topp ci gannaawam rabam wu mu jam ma daw ko ral ko mu may maw lakku dol li ma gëm moo sakku yàlla ba am moo daw baraw lu ñu bañ moo dàq ndam la ba jot saytaane dem na mu dem moo jiitu gaa yépp moo raw ñëpp kenn du ko jot moo sang sang ya moo di sang moo rëy ndam ñun ñëpp yàll na ma may as ndam ci ndam yi mu yor ci yërmandee ma nga neelam lii di wéy te du yam ñun ñëpp yàll na nu may wërsëg wu lew wu lewet ak jàmm ak gudd fan ak wértane te teg ca gërëm ñun ñëpp yàll na ma may wërsëg wu lew wu lewet ak jàmm ak gudd fan ak wérte teg ca ngërëm naa tudd fii gaayu am ndam yiy waral xolatooy ndax ñëpp xeen mee mu yiw xol yépp dund te tooy naa tudd fii gaayu am ndam yiy waral xolatooy ndax ñëpp xeen mee mu yiw xol yépp dund te tooy koo ji ci ñoomu yaram day mat te itte jërëy mu faf lewet gàttu làmmeñ wax ja sedd te nooy doo dégg ñuy jëwu nit doo seeru ñuy loru nit ñoo sellu ñoo rafetu yar doo ca seeru ko fuuy lewet mbooleem lu ñuy nëbba kay feeñal ci yàlla la jëm seeni xol ak seeni paspas parañ ku suuy gis kenn rekk ci gaa yi jar na juddu di dox di gonta kay xëy ba dee foo xam ni kenn du la jooy yàllaa ma jox nag ca ñooñee jenn waaje ca gën muy bàmba jam nanu awrab waaye tuuti ni sooy bu dul ko nag bàmba mbooloo mépp alkuute bon fekkoon na nit ñëpp bon fekkoon na diine ji yooy moo jàpp diine ji dundal awra ñi defar xamal ku nekk boroomam ñëpp far defi kuuy fu nekk teg na kuyam jox ko xontu bu doy kuuyam lu nekk bu nee yaayit ndeyam ni ko buuy sëriñ bi kay nag du maasum gaaye xëy ni melas ba gàncaxug yàlla gi muy dox di gooye ka booy gàncax gi nag moo di nun ñi muy dalal suunu xel te xam ni moo tee ba tey nuy dox di booye ka gooy teewul ñaxey ni melas di mbër yu mag yu rëy dañoo jutul nag ci dem yóbboo te xol bu ne tooy teewul ñaxey ni melas di mbër yu mag yu rëy
dañu jotul na ci dem yobbo te xol bu ne toy ya da yesam yalla ak yonen bandam ni rutet ku nek ñew jox la bopam ak yefam ni futet yow ya di leuf ya jarit leuf ya jara ku ne leuf fo mat ni mel ak ta ndam bolo ni fo fa sutet yow ya di gerte gu ñor ya dem nawet bu rafet sak ba xatax ñi la xamna yu xiant fatet ya man di yow ya nu mandal ya nu ci sangeeram ak sallu ndam ni nu fo xak ndam lu xey ni fatet afet digel wey ca kaw and ak ngeeram digeeram nga fa musal nu ci sof ak su ya nu mantet defal nga yalla ci bopam li ya jot ndegam xallu ciantam ya ko xey ni fatet ak su ya nga yalla ci bopam lepp lepp lu ko saf ya jot ndegam xako xey ni xutet kandey liggeyal ci nun ñi dong lay mana fay ngir yaani bon gi ci mbollem nit ñi ñepp tutet sax sang lu ci xam jepp jox na la yit leppam te be na nga be yow do ko ne ci wetet musal nunun ci wetet ak xër ak ci la koy jur lepp yal na taw santante dekk xitet ya sa dukhol amul lab gak ko ne ci kula yit gako gago reere wolof yaani lepp ratet jangal nu sam jangale na ka jariñ xam xam bi ne ko ci nun lepp ngariñ la sutet jaral nga yalla lu nek nit ñi yal nanu la jangal na jaral ko ne ñaral ko futet pang ngariñ la su waral shaytan fe ci ko daw yonen bu tedd ba muñas nanu la jaal shaytan fe ci ko daw yon pang ba muñas lepp aras jaayu ya da waral yalla ay yonen ba daanu tegal lor daanu ñol dil ngariñ ngay jaayu yon tax malaaka yalla yep di bekk di tuddu yalla ka sabate ci na badanu fe ya da waral xejeeram yalla ka yemu yon waye jar jaayu ya da waral yalla def lo rek ci na diko kon lu yag yag ndaxayu ya da ka yemu japp lar bu de ci falang baxal ko nit ñepp xey doylo ko muy jaar lo rek ci da waral yalla jeegal ab ada kay nebal ko faaw bonam muy sant kay jaayu ya da waral yalla ko muy jaar lo am lu mu moy nebal ko faaw bonam ya ada ci jaamam lu reey lu ko saf ñu bokk sant yalla ko muy jaar ci bay jaayu yow ñepp sant na ngir ya bu rek xejjam ñepp lay jaayu say soppe wuten sant yalla ngir ñi le ngi gërem ñi le ngi waru ñi le ngay reey yi nga jam shaytan rek ka waral bude ese jaayu ci yow muy molu ñuy jaayu ya da begal gaayu re ñuy jaayu yal nanu lay fu sa ngay muña kay jaayu molu ñu kat bi ñang nu ñagu cianta ngeeram bu nu wër kap ak ñagu gëm bu wër ci tay wërno ki ñak yu ni gu yi xol yi mucci ay nuy sa molu ñu am be mu nekk wara umal borag tehum nu ci yaq faaw ak luy waral defara nuy sa farnu faaw defar go xamni kenn du gis gannaaw mas yaq ya orag bu geureum nu faaw ngeureum lo xamni dal defara nuy sa yewo ci fir do ci deful gis ñu xey ko farat te def nu gaay ya orag yop ba dootu ayim ñu yeesa kay sa waram ni dal defara te def nu gaay yo faral yo may ndama texe go dul far gaay ya tabbe ta daayisam yese matal ndax say sawaram ni dal far laf ni da for foratus laf lu ñor ba ñorat ya meñ du dul par gaay do rak le kala def wayam du ñepp ndax say sawa ya meñ ñi meñ ni le do rak le kara geureum meñ du dul par gas kala def wayam deru mar na la du ñepp ndax say bu dañe da ngeena jekete ya jar dem bu tay nga jarat geureum meñ du dul ya jar lu reey do la du ñepp ma ko tollu waré ka warat yaw raw nga wa dembu raw wa tay teureuma jot ya daw ba jot wepp fas daw do la yaw raw nga wa dembu raw wa tay te ken do la jot ya daw ba daw wa tay te raw ko weurat do tay kem da gero ka jamo muy togga kay yak ngay musle kam daw ba daw wa tay te ya den ci yaw ndaw sa sey kem yak ngay musle kam musoyo yalla ko fam ni la am yalla ko mu daw ba do am ngay sant muy sant na samba nga na bo jekay jek yal na nga sax ci jek tay musle ci joyo ak la ke mu do
gancax gu sanga gu am ndox weddat ko mbay amul am ñax goyelo goyo am ñax joyo ak la dul beut mukkela wër war nga ray cyant ngir xifo maro ki japp gi may gu reey jebal la yal na la ñax joyo ak cyant gu reey guy tax muna yoyo lo bëgg dik na la ro dig dënd ya ñako wenn yiw fuyo na la ñax joyo ngërem fala ngo ndam san ni wo sa ndari ci teggi wo barke fo tolluy bere xoo yaayang yanjile doto fay la deful na la damu ci yal na nga raw suuro feso toyo yeggi wo barke lor do ko fekki du ñew la deful yo sa buntu mbek neena pelit yeggi ku far te ken ni soyo sa buntu mbek la deful nit benne ubbi ku far te kenn dootu ko te ñay waangi ni sooyo am te yaa deb xañoo ñi lay tonti mbég ko kenn ñëpp nga may yaa xam te yaa am te yaa deb tab xañoo ni sooyo xañoo ñi lay topp wëccoo ñi may nga leeni ngay tonti ñi may nga leeni dëram ñi may nga leeni dara ñi may nga leeni tubay xamal nga ñi laf amal ñi laf manal ñi li laf def wanas leeni ngay tokkal ñi li xay xaram nga ñi may ñi lem xel taani tubay tagat ñi les leuf may yef yar ñi tanas leen musal nga ñi yow musal ñi saytu ñi tey ñi tag ba taani tubay mu ñi nak samlo ñi la cey may jur tanas ñi may sak bu reey ñi le may ngor ñi tagal ñi le nay may yef ba taani may mu ñi mayum pexe ñi may mu reey may jam ñi faaw may tawfiq ak dajje ñi may yebbe may ñi xol bu set dako lay ñi may ñi ndam ak jere jef mayuk rafet ñi mayuk saf ñi may guddu fan ñi may wer buntu ñi ubi buntu ñi ñu sant di wey may saf ñi ñi nga fam nak seeni muj rafetal tek ñe ca fer dew si ya wer do ma so na mayub lar may nu gogale may saf ñi bu nekkone ca gogale may ya jang no rakum nawetit lu dik daqam mani la aljana mel gude ki becc ak lu ñew jang no rakku ya wer mom ni la aljana mel lu teye ni akam xol baxe ni jube ni nun dong dong nako am nun dong rakku pal ci bur ak malu muccoy bi fa jot ca google pal fa jot ca wo wala mol kuy door nit du fi jëm rakku nit du fi jëm jëm ñepp na ko yamal ci ay ko ban ku yenne fu ay fi ñepp na ko bañal ku jup ku jëm yu fi ñepp na ko demal aw ay yal na ci ben tayar moro mam yi deewul bo la ñepp xamal ko xamne ku jup ku jëm yal na fekk di win jamm am te al na ko gus ndox ak ben tib la da daga na xamne ku jup ku ma far dex gu neex ak daggan ak lamte alna da fexé kam bit ñu japp taxa ki lal jebal manam gam na kam ne nas ngone kas njabar la ngi juuna amit tak lana ma yow xalama mu bëg tubay dong la da ité wo mu jafé ma gam nak ma barké ki dimmal na ma nak yërmal tak la mbé ñew na dootu fi jop lu dé fi bañ jéna tak ni la aj jafé ma gam lor dem na dootu fi jëmbé ñew na dootu fi tak ni la aj janam saytane mo ban bu ak jafé murid di dawal sangam ba bay bëgg am jaajeuf ne mo bon bu séro am murid di dawal sangam ba bay bëgg am bu ak bu yakale ko murid bu dé jajjité nu gëf saytane ya tum xelam ñortam la bon mu bako do bëgg ngo jajj dotul def lu jub du ko wax sangam ba fa suturalal ko bon gëm xalit li tax baab yewi kuy wote ka baax ak bon ama ana de fi yabal nit rek ngir mere ko yabal bu la furofuul bo xamni andu la kas ngaral ci lammeñ ak kol ñepp kay am ko bax ak yabal bu tuké ci ay tiant ngeerum ni jalañ furofu kena ka ken neggu ko ama na ngay gis ko mu ko bax yabal ko te ket mo wax lu leuf mba mu wax as leuf te ken yegu ko elañ gatché ngi mbolo mi tollu te ken du ci murid ban ba li tax rek ken safu ko ngir jes ko nango defu jangu ko elañ ni ko de mu def la muy tal ci mbiram tanako du ci day waxa kay wax lo ko soñi ba tax
muy dox di def ak wax lo xamni li ñuru ko motax noppi ngir kuy rebb ñepp di wax ludul tegu fitala.

birekki wuñi sumé ko sol tarté la mos ñam wi dégg nga ko bëgg ci bopam lepp ak ci ñoñam ak ñepp yal nako am nuy téwé santalé ko dañu mënul la nda bëgg baaxa tax nu bawo nun ñepp kër ba bëgg dikk fekk ci ko lu bon taxul kenn jokkuy dox di def lu téwé sa saytane mbeur ma dako man waye jublu ko ndax bamba tax bamba far nu jariñ ndax bamba far nu yeeram baaxal nu sangen ko bon gi mu bon bu mu tax nuy nagu yermande nak ab lar bu manke ta sangam mat ñu motliko nan bokku sante te seenu jëm kawal lu rafet ab lar bu sangam kawé day mujj yëkëti ko amana ñepp amu yu delu seeni barap ku nekk far mujj melni jant ñepp jako amana le ko ko gis muy ñe murid bu mu gis amana le ko murid seroti tané ko alhamdullilah nun no xam serign bu nu doy bu nu tegal lepp lepp lo xamni beggu nu ko tegal nanu rag ak de may nu dundaku yiw doylul nu wallis kudul momit beggam nanu ko tegal nanu rag ak de may nu dundaku yiw doylul nu wallis kudul momit beggam nanu ko mo sedd ab xol te dal am xel te buri gatit te doy serign sepp ak yefari yi ken yebbu ko cantam gu anda ngeureum ak barke yal nanu dal te dal ku ne sopu ak ko xamni top nako yal na xolam boole sedd ak talli ñay ci nun ci tepp saate sunuy gem far di feddliku mo def serign deug mo def sang ken ji sagul kemam ci suusile muy dox yalla sompaluko yow ki wutub sang jappal bi mu sang la yow nga dal di set fa wu taggo ko bonit sori ko suuk ak sayana ki deg ak dekk taxti la gën ku bëgg gën fekki géej ak dex nga far jige ko li tax sëriñ bi rawum xel nekk nay ati at ca diggi noonam te kenn ak lenn yeqalu ko koo séeruwul tey mu def ko sang jox ko mbiram lu far lu far lu dutee seytaane yàqali ko koo séeruwul tey mu def ko sang jox ko mbiram lu far lu far lu dutee seytaane yàqali ko diru lini dundu tuba reccu dalam war ngir ñak bëgg dara war am murid tetana diru lini dundu tuba reccu dalam war ngir ñak bëgg dara war am murid tetana ko xamni ki dafa fa bopam joxub serignam ba nopi na ko defal li mba bayil waruna la xoy bu fa fitalam ak putaram ak wal jox dan na dig loko war wa ndey nelaw barina ko xamni ki ñi ngi koy yotal di waja fital muy soowa kay soññi hu hu yewu kay jafena ku yewu day soññi bopam sante ab serignam jebal ko lepp lu muy def ci mbiram mu bana soññe ka yete ka yakamte ka tan wërul ku de ci wam mat bayil yi yow bay yi warena ku genn bopam ci ñeppam melni jëm mu judde ñuy sanga kay julle ka fa gañena lef murid yepp ngi mbollem ku bëgg dawal na ñew ci lef mi jëm asal sorina amana ngay gis ku jog bi soobu lef mi di daw ba ñepp tagg ko dool lu ne ci bana amana ngay gis ku raw tay ji ta gis ku ñu raw bu ëllëgé ka ñu daaraw ne fi tay rawena murid yepp ngi rajlaj lo ci lef mi di daw yi sañu na ki sa war yi sañu na tayina yi dog dañu bari ngir ak ñak dong nañu reuy ñi xam xam ak alal ak mbolo dogit barina la déssi sakku ci man ak bepp talu be nak nu bokku mel ni ñu dé tay dundul li kawena xol yépp bekk ci ndigal cër yépp bekk ci ndigal te kenn du bëgg ka bañ mbir ma ngi ni tétana murid ci li lañu koy jito ci lay rawel yit ku jëk mel ni le am lo xam li am ko tana murid ci li lañu koy jito ci lay rawe yit ku jëk mel ni le am lo xamni am ko tana serign bi yalna nu may tuba gam ak melaw yi te may nu ngir yalla mbir mi neefi am ko tana serign bi bokko ci say wax jef la mo gani wax te jep wax jo waxul ay wax la ma la ko wax man jenn wax jo ma wax may deg mo ma gënal serign bu nekk ak jefam papa waxam jum wax sa jëm mu doy na ma wallis jëpp jëm mu ju am
sa waxi doy na ma wulli su waxi téré yi wax.

0: yow kenn yaa gën a doy mbooloo mi yaa gën a doy mboolem ña doy ñëpp yaa wat ñay wax ak lañu wax loo xam ni lii mas nga koo wax yàlla def na ko ngir yow yaa ko daa toppakay jaamoo ko def lu mu wax nuyul nu kuslëf te wax kuslëf ci nun lu nu saf lu sedd xol yépp dal xel yépp yaa ñori wax santal nu kuslëf ci yow mii tax nu xam ko bu wér bay am ci moomi nga neel ak jëf yu baax ki wax santal nu kuslëf ci moom ak yow mi dem dayo ndax péeyam ba yow la ko wan ndéeyam la yow la ko wax lu man di am noo ngi lay yaakaar akay bégginun yërëm nu làkkunu yaa gën jëf yu baax ki wax yaa ëpp julli gu baax ak wirdu ëpp tasab gën fopp koor ak ajak dem jàkkali mata wax yaa wérte yaa am lu wér yaa am lu sikk newul yaa am lu ay nax newul yaa am lu suuxali wax yaa wóori bir wóori jëf yaa wóori wax wiri may yaa nay defal ci lu ñëw loo xam ni moo gëni wax yaa wóori bir wóori jëf yaa wóori wax wiri may yaa nay defal ci lu ñëw loo xam ni am ko tëna sa benn kaasu kafe daa dàq ab commissaire akub kumaanda nga kay follee ka sànk ka tëj sa benn kaasub kafe daa dàq ab commissaire akub kumaanda nga kay follee ka sànk ka tëj sa benn lor woone tëf nit benn rek kafi daa booley lor ak tawat ak aajoo ki ragg di faj yaa daa defal nit ci benn tib njariñ lu ñu naw te doo ko tàbbali xalwaa kay dugal ci lu lëj yaa daa musal nit ci lor fawit te doo ko joxub galen akub téere yaa ub lambi yàlla jakaj yaa daa tafal nit ndam ak mbooloo te xam ni xamul sax wenn wenn araf sak cant moo mata daj yaa daa faral nit yi bàkkaaram te doo ko sonal ubbil ko buntum njariñ teenum mbégam ni përëj yaa daa fa bit njariñul xam-xam dugal ko ci nit muy ngoori cantam yu dul yam fenn mukk ka xaj yaa daa fa bit waaju mel ni ëkk ubbi ko bis muy waari fuuree ka not buur ak dagam ya ko taj lu jublu rëy li nga def tey jii la ngay xala def bis penca koy ëpp gën koo yéemu yaa kawe puj yaa boole noppaki gët yaa def lu jublu rafet lu buuri noppaki gët yaa teenu fay ni kamaj xam laa di ndam di nga ñaay ak barke tey alalat xam-xam ndaxam yàlla sax léppam ci yow la ko aj yaa dig ajam gamu aj mboolem yëfam ya ko saf nun ñépp may nu ci yow yoolub aj ak ndami aj buurub aras yaa di gaalam tëj na lépp ci yow tëjal sa lépp ci nun dàkkul nu luy taxa toj daaral nu def nu sa ndab loo xam ni lëf du ko toj tekum xelam neeti yar ras lëf ci toj ko nga tëj daaral nu def nu sa ndab loo xam ni lëf du ko toj tekum xelam neeti yar ras lëf ci toj ko nga tëj tey marsandii sum ngërëm maa ngi di wekkani xus ku bëgg jënd na andi njëg gu rëy gu rafet tey marsandii sum ngërëm maa ngi di wekkani xus ku bëgg jënd na andi njëg gu rëy gu rafet te fàtte say bokk ak say soxla moo di njëgam ak sopp yàlla te gëm koo gëm ba doo nuru nit ba xam ni yaakaari mboolem say xarit dana tas nga mujj far di jirim boo xam ni kenn du la fat nga noppi rek te naa yàlla ngi ji si li ma ne te waxtuum ko juboo mbir mii ma dal dana set bu yàlla wóoloo ni yow mii suppatoo lu ko moy te jëppatoo lu ko moy muy fab ngërëm di la yët te yàlla joxati la boppam jëkk wii melo it weesul dul yàlla tey wut yàlla moo mata wut la dee fi bëggëg la dee fi muslu moo ko amit moonuy bégal dinu may moonuy fegal lu gënut ma dolli ak yeete ngir ku yeeku daf du tay te donte daf dana yëg laf yeete dootu ko mat sëriñ baag dina nunnoo des danoo war a jóg te jox ko bir yilee jëkkug deete noo ngi màggat ka perte moo di ka bokk ak bàmba mii jamono di dégg kay gis ba xëy dee nag te jébbul wut yalnam ko yàlla fegal ak képp kun masa xam ak képp kun masa gis ak jépp doomi julit moo jaalu jar ne fi ak dex deeti dee ngiru mar ku lii di dal te xewul ay dal na waa na fedd lii laxa saa it gëm te jébbulu nun sun xel yi nay dala dal ngir bamba munu mat te xamni kum jite doto seru luy niru lor nan dekk ak tiant ngir am nan lu kenn amut mo xam la yalla te wexal ngir ma bam fess fess taw ko aw lu ko ki sakal ko ndend werut mo fekk kuy takki sa gañe ka takki bogal mu japp se xal ba noy gis muy jubal diri nit gire ki fokk ak imbal bop moko xewil xabga ya da watu yi jox leen ke sak yat di top yalla te gento lola moko xewal motax bako gis mu am xam xam bu reey te jangut mo dak moy yalla andek top ñepp di gis man ki ma gën mo sut kusut kamasut li tax ma top ko ngir nit pom po gis ku ko gën na jog te top ko daw ab atte day taxat joxna ko sa mbir te fasna yene mel ni ko de du man di bakko ka wote beur du man di tabit mangi di sakko defu jamam ak muritam man lolu doy nama ngir jamam ba defu ko nat saxel mi dal na te man mi sax lu may retati ko am digale bu melni ko ka yellu te ret ko bonte ham kula baxal le nga jot kula raw ku wawte de fi la xontit le nga am yaramit ku bëgg daanay moromam nay farak berekat ku bëgg daqi moromam nay farak xarakat man duma le wo ka songante ka wax ni isit defna la sa mbeur ku may suruti ne ko farit watul masa bop ak mbollem ko la ko fi man te wattu mbollem ko lay yaakar kay digit yoro musin mbiri yow ya xam na ngay yore mbir musal mu fa wute yorno yor ba dootun rot yalla la wolu binde fam yep wolu la yit ko yalla wolu ko koy wolo di ko te yegut def nan la ab sam denu yew kay wotali akay jofal te kudul yow bum samati kat fekkal suni fanta barkelal suni jefitam khajil iblis ak gayam te maynu bibet fekkal suni fanta barkelal suni jefitam khajil iblis ak gayam te maynu mibet mbollem lu ni wax akay def lepp nay sa ngeureum ak jikko jun jikko wo ak lepp lu di fasit bu wute am sunu digante te ko manane ak fepp fun manene def nan la tank ci geut fabal sa jëm muji ak sun jëm yi jaxase ba xamni ken du mu xamé te ka xajjele yit fessal mu ak sa ngeureum ak lepp loonu tanal yow leo geureum rek gën lo tan rek rafet fessal nu ak sa ngeureum ak lepp loonu tanal yow lo geureum rek gën lo tan rek rafet ban ba di dag di aptan ak dex ak jaburuy tay ngeen di gar ak sa xaar ak waam yal na fi teer ban ba di dag di aptan ak dex ak jaburuy tay ngeen di gar ak sa xaar ak waam yal na fi teer mo tedd yal nanu deb garam bu tedd bu muy dexe kete we ka yebbe fa wi cyant ak leer te yal nanu ngeen japtanam ak dexam ak dagay mbegam di jaw cyantam bu leere ni weer di ak sa xaaram di waamew nooram ak nawetam wuy dolli képp ku xam tey gindi képp ku réer yal nay nu nit faw nuy moomit te moomi yëfam mu lew nu dom ak yëfam nuy sant cant gu seer xambum karaama mu rëy moo xam ni mii ku ko jax xol dal di sedd ñu neexal faw wi añ ak réer jaxkat bi yal na ko jax jaxkuy waral nu gërëm tay sant cyant gu lotal ñeñu lotalu giir jakkat bi yal nako jax xajib xeyni ra jax toseeni bopp torox am gacce de musiyer jakkat bi yal nako yeengal jax ko jax ngeeremam sekhal nu sekhal nu nuy gën fukk sambali ngir buru arat yal na jax xambam banuy taxa sax ci cyant faw wagn ci xambolo mu jum mu ñu jeer buru arat yal na jax xambam yanuy taxa sax ci cyant faw wak ci ambolo mu jup mu ñu jeer mom ak serigne banba ak yonen ba fepp fu nuy jekeeti yal nañu fay takater ma way kañu dayu xokana bu mu raw mu far taxaw ba ñu ñew nak wër ko kap mu dakk leen ma way kañu dayu xokana bu mu raw mu far taxaw ba ñu ñew nak wër ko kap mu dakk leen ñu bokku ni peccet ben jam seeni xel di wey di wat wati muy xañ seeni tank ba japp leen fa dag ñepp jiital benn ñuy niru ay warax musab leen yéere mag yëfam yépp not na leen ku tuu takku rëy koo dégg cëf kaama rekk tey ku saf safe ay saf leen saf ndax ñu wàllu leen ku tuu takku rëy koo dégg cëf kaama rekk tey ku saf safe ay saf leen saf ndax ñu wàllu leen ku mokk mu jox koy gaayu mokk ku jàgg nag mu jox ko ñu mel ni doj ngiru jàgg mokk leen li niy dox di tiisoo noo ko def bu nu tuubi woon te dal di jubal am gaayu nooye ni mbàjj leen ma tuubi samag moy mante rëccu ko réccu naa lu bon li ma daa def lépp bokk yi seere leen sëriñ bi faral moy yépp far gu rafet gu wér teful may ful gëm yépp gaa yépp dolli leen na daara yi ak kër yépp feesaku nit ñu jub ñu sax ci ndigal tey sant faw ñu sant leen na daara yi ak kër yépp feesaku nit ñu jub ñu sax ci ndigal tey sant faw ñu sant leen na fepp ak ndox ak xaalis ni gàññ ak ngërëm te sax finum sunu digg ak yow ni nañ ñi nu sant leen na jàmm ni gem ak lépp xel yépp bokk dal te xol yépp booloo sedd fan yi nga fiq leen dugal nu ci barrièreu ngërëm boole nooki mbég te dàkk lu nuy bañ faw bañ yépp dàq leen dugal nu ci barrièreu ngërëm boole nooki mbég te dàkk lu nuy bañ faw bañ yépp dàq leen ku lay romb tey jii jëm ci kenn lu muy wuti xanaa daf nde yow yaa saytu mboolem lu ñuy wuti ku lay romb tey jii jëm ci kenn lu muy wuti xanaa daf nde yow yaa saytu mboolem lu ñuy wuti ku yow te baaxum xel dalay sant yam ci yow te jox lay biram ndax yow ku jóg yaa ko yëkkati yësal naa fi yow bég naa ci yow jekki naa fi yow te doy nga ma doy loo naa la nee naa la nikkati laxas naa la man ab tànk ndax te lu man di am ku tëggoowulay yow mbàkke dee fu ko damm te ku bëggul lu dul gàllaaja ku yiw na ngëb ci yow ku lay bàyyi ñàkku yiw ku jóg fa ko luqati ku bëgg ne kekk ak doole faw na way ci yow ku way ci yow ak loo digli lëf du ko déqati dangay fab ko suufee suufe sànni ca kaw li kaw ni ca su waaju ñuy not may ko ndimmal ba muy note te foo gis ku mbooloo mépp jiitu ngirug bonam nga jàpp ko baaxal may ko itte mu xëy jote dangay jàpp xii bon soppi mbër jàpp waaju bon defar ba mu jag nee faaxanaa kii du moomati ku bon na la xam koo xam ni bëgg na may gurëy na tàllal nga teg cay junni ak gaayu yeesati damaa xam li may wax ndax ba may ñëw ku gàtt laa ku yeesii kemam tey maa ngi gudd ba fab sute musal nu ci gémmiñ def nu faw sa tooli mbég yu nangu yu dul jee ndax nu am lu nu lay wute musal nu ci gémmiñ def nu faw sa tooli mbég yu nangu yu dul jee ndax nu am lu nu lay wute sëriñ bi xees na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ak lu bon dootoo ko see naka jot sëriñ bi xees na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ak lu bon dootoo ko see naka jot moo dox sa digg ku naaj ak ñàkk ak sa wara ak mooy aku réer a kas mbuur ak lu dee fi tawat te loo ko dab daba ku cant ak ngërëm du waral nga xaaja jot asakay atam jëmuk këtikët sëriñ ba xis na la raw yoneen ba xis na ko raw yoneen ba it nag boroomam xis ko raw bu rafet yoneen ba nee na boroomam dann ngir nara def cig cant loo xam ni lii xiiwal gi dootu ko wat ba def na cant gu lottal ñépp teeg ca ngërëm xiiwal gasu xal labal cantam nga dellu ko not sëriñ ba it ñëw ni yoneen baate dann fasoo koo sant cant gu suuxal xiiwalam ngam fat ba def na cantugu suuxal géeji géej aki dex xiiwal gawan na tërax cantam nga dellu ko sut yàllaa nga jiitu di wéy yoneen ba sës ca ñu teg sëriñ ba topp ca teg toppal ci ñoom aku fit seetal sa bopp ci ñii nag ndax nga dolli ku lëf ci yow xam ci sa boppas lëf ku yow di nit saxal ci jéemu yi wak def jéema lay taxaman lëf loo mënul bul ba yeetee jéema baax ak aset koo xam ni xis na la baaxal lépp loo ko defal ceew yiwit du payam weexal la dongu xarit ku dox sa digg ki lor fab boole laaki njariñ sab sa nga xis na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ki lor fab boole laaki njariñ sab sa nga xis na la raw dootoo ko see naka jot sëriñ bi yaanu fayal taalab tawaat ba mu fay budul ko nak yow lu bon am tay geureum na la serigne bi ya lu tawat ba mu fay budul ko nak yow lu bon am tay geureum na la saytane tuti mu bengun ñepp tuti nu rat ya te mu beg ya nu teret man geureum na la yow do nga te nuy wéré luy jom jom di wey di jom le ka wutas leuf man geureum na la yow rek kate nuy la rokay jamp jamp di wey di tapale kana xey kay lepp geureum na la yow rek kate nuy loro kay jamp jamp di wey di tapale kana xey kay lepp geureum na la ay waangi daj kap mbollem nit ñi tegginu nun ya tax mu tegginu motax man geureum na la kune ngir ab rag ngir xif ak ragal ndara yow tayano te boole xif ak rek geureum na la nun may nga nu dunda ku dundit bu doy bu rafet tamay nganum ndox mu doy jaajeuf geureum naala man fam nga mbollem luñuy wutte ci sa yo xeyi fof dem ma sab loxo man mi kay geureum naala manan nga ma baña may ak yekte sanni ma fe te def ma faf niko dundul man geureum naala man saytul sa njariñ man saytul sa lorit ya may jariñ di ma dakal lor geureum naala giso ci man sa njariñ seeno ci man sa lorit tajubluma ke njariñ yow kay geureum naala fagul nga nuy may yu doy faf ñang nu ñak bu nu daj alhamdulillahi sheikh man geureum naala fagul nga nuy may yu doy faf ñang nu ñak bu nu daj alhamdulillahi sheikh man geureum naala dañax nga lor ba mu dem wamat njariñ ba mu ñew ya faj la rok aajo jaajeuf ya defar gaña ya rabbi bi jang babal angem bu jox nu tubey ang bu bi tantuy jot jak ya xoram gaña ya fop wanta mu set ya sipiti sako ay falang tawat ñoddi ndimmal do baña gaña ya dak ñak farum ba do la fek luñu bañ ni xerrutus kare muy we ya begel gaña yow ya yesam garab bu mbeg lepp tabbi ta ñor xamas ku nek di far mbeg suufu gaña ya teggi gatcha wasal ndaw wacce barke bu sax yewen ci ko seru ya la bi rew gaña ya laq ñepp ñu raw ya soñ ñepp ñu wi ya xep ñepp deeram yow rek kare gaña ya mucc ya musle ya gan foppi ba ya ki nday ya gan na ja ya ki mamit ya ganal gaña ya la la fop tek ca kaw mbolo mu tedd ma yow yewit nga bole no fam num tek ca kaw gaña ya xeyni yem ci tawfiq ngeerem ni ko tias nu xeyni yem ci yow mi farlu gën gaña ruslo nga ñepp toroxlo ñepp ngir ni nga mel ku ne ngi saf buki ngir yow do kalu gaña sa xol rafetna sa jëf jëpit rafet nga rafet nga gooro yu am yiw ya jël ndawus gaña sa xol rafetna sa jëf jëpit rafet nga gooro yu am yiw ya jël ndawas gaña ya bann jajji gi yow ya bann jajji gune ya yok dara jiit ya yok dara june wutal nga num ndox ak yi daga ki dongay jup jara ma par nga larok mer fagn nga aaje june budal nga fan yi falang lor yepp fek luñu bañ fof joxnu na tangé sab kem ko mo man fu mu ne ko gis ma ngay nata kay am jamm nak tenata ya musle aljana jekuk deta bir na ku ne yaram yi werna sunuy xol tedd ñakunu leuf wetal wi doyna sunuy bir jumnu laqulu ne ya def serin ya di bay ak ndey di fajj katu lor yal nang fi yag nu far de goote bokku fi ne mone fu la ñak ya de ndox di no di dugup yal nan la am faw am sak tant yegg fu ne mone fu la ñak ya de no di ndox di dugup yal nan la am faw am sak tant yegg fu ne nopal nga ñepp fu nit jëm tay wata nga fa jëm tepton fiit jefewul yaram bi man galune ya yomb yombal njariñ jaajef defar nga sa mbir defar mbirum ñepp ya gan fukku jooni ñu ne yow kenn ya gani mbolo upp leeni njariñ gën leena noppule man leenit ci lepp lu ne roful ci nun faral ak nun faw def nu sa mbir mu reey mu am lap mu suxal mbir yu mag yu gëne roofal ci nun sa ngeerem ak yar bu reey bu rafet damay ni dara ji yokko ko pujune rofal ci nun sa ngeerem ak yar bu reey bu rafet damay ni dara ji yokko ko pujune subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait tout le monde.
2: Boki, assalamu alaikum wa rahmatullah. Boki, Institut Franco-Arabe, Tafsir Mbake Ndombe. Tindital, Serigne Moustapha Diatara. Nous avons fait tout le monde à Forage. Nous avons fait tout le monde à Déjà, nous avons fait tout le monde à Dongui. Nous avons fait tout le monde à Dongui. Waye di sant ak gërëm jàngale kat ci yitté ji ak pass pass bi nga xamné jurulata na leen ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jëre ngeen jëfëti Institut Franco-Arabe Tafsir Mbake Ndoumbé ñoo yëgal way juru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xal yi ci alcorane karim ak yarou l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamné da ngeen am bfm am nañu série s ak l institut franco-arabe tafsir mbake ndoumbé bokki am nañu franco-arabe way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamné da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkol ñetti at ngeen am certificat bokki institut franco-arabe tafsir mbake ndoumbé am na librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bép téré bu ñu yété wu mo xam bu français wala bu arabe jappandina ci barab bi bokki bind mi nak tambali na njang mi inshallah dinañ ko door juroomi fan ci octobre gawol wote ci numéro yi ngir jël ay information mbang bind so do mbok yi 77 487 72 73 wala 77 426 45 67 wala 76 848 19 47 mbok yi institut franco arabe tafsir mbake ndoumbé ci jital serigne moustapha diatara ñoleen di ñaanal année scolaire jam ak xewal

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

0: moom ban qualité la am mu ci wàllu góor, mu ci wàllu jigéen. Gis nga ko rek rafet na, jekk na, macha allah, nga ne kii kan macha allah naa ci dugg. Fekk koo ko gëstu woo ko, xam koo ko ban éducation lañ ko yare ak lan la ci ay waajuram def ci ñoom. Ko góor kat am na éducation boo xam ne xamoo ñu ko yare ak ay éducation yoo xam ne ay waajuram def nañ ko ci ñoom. Surtoutment loolu da ciy joué. Gis na tey sëy bu ñu ko takkee 1 an balaa am 7 mois sax wala 8 mois ñu sëy bëggat am nay jafe-jafe. Jafe-jafe yi nag xëy na paray am nañ ci très responsable ndax sa doom fekkee dafa am muy bëggante yàlla nga koo xool saytu ko gëstu ko ba xam ban genre la. Góor ñi nag buñ xasee bëgg nañ dañuy dem ba seeni waaju da leen topp si li ñu bëgg. Ndax jamonoy léegi dangay gis doom ndey yoo xam ne wala waajuru góor wala jigéen daan ne man kat sama doom mënuluma ko dara njabootu léegi njabootu karaara man loolu d'accordumu ko. Ba tax na sëy cause boobu mooy njëkk bi ci topp mooy alal dañ koo jiital ci sëy ba tax na léegi sëy moom buñ xoolee nit ki ay moyen am ku jigéen gi ne man kat kii dama ci dugg ndax am na xaalis bu duggee ba ca biir man naam lañ ca yaakaaroon gisoo ko problème bi commencé cause yi commencé jafe-jafe yi commencé bu yàggee nag tàqaloo daal di am. Bi ci topp mooy dangay gis koo xam ne di day takk soxnaam yaayam ànd ci wala papaam ànd ci mu ànd ak soxnoom dugal ko appart moom. Boobaa yow fan la waaju jigéen bi di xoole doomam nan lay sëyee ak doomam nan lay def ca xale xamul dara parce que sëy damay wax mag ñoo ci jàpp amu dëgër ndax benn sëy neexul waaye na xale yi amatuñ patient pour muñal seen borom kër. Muñal seen borom kër nag weesuwul ndax bi nga takkee liñ lay wax góorgóoru nga muñ ca yaatu loolu lépp dañ koy jël teg ko fee sëy lu ma neex laay def lu ma neex laay toog lu ma neex laay jëm. Boobaa waaju mu góor waagu jigéen ñoom dañuy toog di la seetaan. Léegi nag la fi maam yi bàyyi woon léegi dafa woon ni ba tax na sëy yi léegi daanaka balu teg si lañ ko def jël seen loxo bi teg ko seen ginnaaw bàyyi boo ñoom ñu am téeméeri sëy ñoom alaan góor moom booma deful la ma war a def booma jugul la ma war a am man nangam bu ko see problème yi commencé. Sëy daal li tax léegi yàggatu dañuy jël alal def ko ni mooy sëy ci alal sëy moom yërmal la sutralante la dimbalante la ku góor gi na xam yow yaay kan ku jigéen kenn xam ne moom ban koy muur dañ ne ko góorgóorlu nga sëy ca mun ca yaatu boo ñëwee looy def rôle sëy loolu jigéen wax ndànk dox ndànk demal dem naa bul dem toog naa. Internet bi daal boo bëggee dëgg sëy am ay jafe-jafe yépp internet bi moo ko waral ndax léegi daanaka internet bi moom ci lañu tekkee sëy ci la sëy tasee sëy nag bu ko internet fasee internet ba moo koy tasaat.
1: Ëpp naa def de kon noonu ni mu ko waxee sëy bu ko internet takkee internet da koy tas di kàddu kooku di soxna aram loo mi doon defoog jàngat jëmalu ko ci sëy yi faral di yëngu ñu ci baree bare ñu ci faral di nemeku ak tas. Niñ koy defee kon di jokkook Serigne Cheikh Amar kon dañuy dem ci xibaaru bitim réew mi. Serigne Cheikh Amar ma nga foofee ca tourneb Serigne Mamor Mbake moom Serigne Moxtada bi jokkoo na ceeg kile di Papa Seyar Mbaye ci sun xibaaru digg ba ceeg gi dañuy daal di jokkoowaat ak wala bokk ñu dégta daal di leen ko ci waxtaan moom mi seq ak Pape Seyar ñu àndandoo teewlu ko ca tourne baag fañ ca toll.
2: Jërëjëf Pape gannaaw bu ñu nuyoo bokk yi bàyyi xel rajo Université Charmon Bamba ñu lay nuyu di la ziar. Pape xam nga démb rek ñu ngi jokkoo bi ñu jógee Portimao ñëw Sévi pour ñëw fii nga xam ne mooy Ourense nag di dëkk bu am mana Pape yegsi nañu fi li ñu njëkk a frappé mooy bi ñu ñëwee nag climat bi dafa changé fii nee nañu sax sedd bi day waaj a tàmbali waaye ñun comme que Sahel lañ jógee di ñu njëkk yëg mooy sedd bi Pape Seyar ñu doonoon lu am solo ci ñu jógee Sahel muy dëkk boo xam ne it bu am taarix la. Yegg si nañ fi gannaaw bi ñu teeloo dalal ñu ci saa si bi ñu xëyee rek lañu ànd ak Serigne bi dem seeti ki nga xam ne mooy maire dëkk bi comme ni mu ko baaxoo di def ànd aussi ak communauté bi waxtaan ak moom. Babacar ñu ngi waat ci étape bu am solo gannaaw bi ñu jógee Portimao delli si Sévi pour jël yoonu Ourense aussi dëkk bu am particularité remarqué naa ne seen tabax yu mel ne daal dëkk bu yàgg lay dugal daal si ni ko tabaxee ak ni ko tëggee waa sabu.
3: Bismillah wa rahim suñu Cheikh ñu ngi lay nuyu xam naa di njëkk a wax sëñ Baxa yàlla ko suñu borom yàggal ko te wëral ko ñun dong yi ànd ak moom liggéey bi yëpp naka noonu it lañ koy ñëwalee sëñ Mam Mokh bi sëñ Moutala bi nga xamante ne moom lañ àndal ci tukki bee tukki bu am solo bi. Cheikh di la ziar bi baax di ziar ñi nga xam ne ñooy teewlu rajo bi di nuyu Pape Seyar suñu soppe di la wax ne am ñu ci étape bu am solo. Li nga ko waxee noonu Serigne Cheikh fii di Ourense wala Ourense wala Ourense loo ci wax rek baax na moom nag dafa bokk ci benn dëkk yi nga xam ne ci Espagne la mais Galice la ne Galicia tu ma wooyee Galicia waaw moom nekk ni zone bu am solo dëkk bu am solo bu am ginnaaw am benn fleuve benn déet bu am solo bu ko traversé bu tudd Niño

كرم بلا نسبة الذي أكرمني

0: قلوب جملة الذين أفلوا ليتوجهوا
1: Yeah.

أنت النذير.

وسيلة له ولغاية

0: UKPFM, UKPFM,
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun.
3: Mboki, début Radio UKPFM, Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. C'est une détail, fas'alou ahla dhikri. Di jotay laaj ak tontu ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdourahmane
4: mbokk yi ma ngi len di nuyu len ziar del soit fi ci sen atum xam xam bi di fasalu wax la tekk in kuntum la taxam fi ci cap fem
3: ngeen ci ko am alxamis bu jot jurum ñent waxtu jotay ci guddi ak genn wal 21h30 ngeen koy tolenti watal lek ci aljuma ji bu ñent waxtu jotay 16h ngeen di ci andak Serigne Bakary Abdourahmane
4: wallahu ta'ala a'lam
3: ki 103.5
0: UKB FM fi ci Touba nda
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
2: allo أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلى إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني طب أتوب خمخم بيدي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في إكابة في المغلين جنيه ومغلين ديار. كتاب بلين يزيار نكي شيخ محمد منتقى. عادي جي تكسر النمور باقي مطداني كي لفت بركي. ni serigne cheikh amar ni jité kër gi ak mbolem ni bokal ligé bi ay ligéral ni yon nak al imam serigne hasan diouf am cheikh mbay serigne khadim dem nga xamna ñoo sekk ligé bi di ziaré bokk yi nga xamna yépp ni nga topp jotaay bi bu yone seen laaj ñu ñaanal jamm di ko sakku ci yeen ñu delu suwar nak sa seené tont laaj yi nga xamne mo bayyi ko ci yeen bokk mi laaj ak ko xamne photographe la aya nak day photo xew xew yi nga xamne jigeen ni ni solo amna ci lo xamne ci seen yaram wote fay mu deul ko photo lu muy laaj atek lool waaw photo day lepp lo xamne jigeen bi dañuy téré mu genné ko ci bitti ab jaamu diko gis photo lol koko ngir mu diko genné deug ndax dimbulante mom ci bakkar sa kon nak xeyna photo bo muy def dakoy def diko yamala ci bopum wala borom kër té yow ngi photo yi nak gisu xamné djiblu wo di xol ci yaramam lo wor taxol xeyna ñu wax fofu waye bu dé dal photo yi nga xamné day gënë té saaro mu diko wan ku né do yi diko duggal sax ci jimtuay yu bëss yi nga xamné fu na lay dem té mu ci fegna ak taram ci am go xamné wërté fay lolu dëgënu mom mi ko def waye kiko photol dimbulé ko ci yit mi dappalé té mo ci bakkar lolu dara dëgën ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena bagas yo xamni nit ci da koy luyé mëna ay ses ak bas mu diko luyé ndax asara dama ci war wa jimtu way mi liggéeyalé ko jëm ni jumtu waye da kon asaka do waye jëm ni la ci juddo nak kon sa bu lu ye ba am xaliss xaliss bobé sa yé ko dencé ba mat ak atara dañ ci war bu maté ni sa am ma jëmi bëgga ci nga xam mo jumbu ko jaay ni melne jaay kat bi filif dérèb jumtu waye yi ne ci biir place bi nga xamne da ci liggéey bi da ci def ay jëfëndiku kay la ngir liggéey asaka do ci war ni melne auto yi nak yaro auto yi daw di def transport su boba xaliss ba tay joge su ma tay ni tab am app lañ koy gëna sax way jëmmi auto bak bagage ci asaka do ci war naka nonu ko yor ay bagage di ko leye te jëmmi wo ko jaay nga xamne wo dang ko mom di ko leye di ko jarño rek nonu xaliss ba tay jiddo mo tay dal dang koy te mat app ci la asaka do war wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena ku jëte wona nit mu nako bu mo rombate mo nuyu neena bëggu fiñ be ci jiddo muy laaj ni war da diine mo santane ni yow l'islam mo bëgg ñu ni yow nit ne la bo nuyu lool du tax warte bi la ko l'islam galan waxe la te ne yow yow la romb ko ne ko assalamu alaykum lor ne ko ci kon mom bu la fayé bu la fay lool mbirama ndax fay ñu yow farata la yow nga nuyu sunna comme ça bo rombe ko xamne l'islam santane la nga nuyu ko rek dafa lu la wax waxal assalamu alaykum tu jamm bu la fayé baxna bu la fayé def na leen wax ay du ne nit ñi bu la né bu ñu yow rek nga ne ko doof ñu ko nuyu tayit lepp lu yu tax nit ñi di takali ko waran di ginaaw li xam ba koy bañ tax day wax ni sa bu ay nit dëngo foñante ke ñëk di bëgg di ni lool rek ko xol dem kon sa ay kromé na wax ko assalamu alaykum wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko jiru wo xamne dafa am doom jo xamne neena jang duggal nako dara mu jang alquran mu duggal ko mu jang ne bu doone mag nak mu ko xey baye julli ne bayam nako nak mom do meuna nepp ci ko gite ci baye julli re meuna jambu yalla wala nga genn keur gi neena doom gi dess tak ay bagasam genn keur ga muy laaj bayam bi nak lol mu def sañ nako wala det a wajur re mom la sunu borom sante mu taxawu njabotam fexe ba mucc ci sawara may fexe ba li tax yalla bind len ñu nek dem bu fekke nak limu war def lepp ci yar len jangal ko diine bam xam li yalla bëgg lan la ci mom bu defé lolu mom waccina ma fekke re ko setan nak wala janglo ko len bu kuri diine ba tax xelam dugg ci yenen mom su boba tay genné ko kërëm du bindi responsabilité yalla gal ci lo sax sun borom mo ne fegal la seen bop ak seenu ndewu sawar fekke dal la ko war ci yar ko jangal ko diini tagatu ko bam doone gone bam magale ko mo jekki de ki nak bayil bohom su ko mom te fek mu kalaf la mom janna wacc na suba suba nak bu nunguti tangu ci diina seen nako gene kaw ay na fek nak la waron jitt lepp jitu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ni sa bi ci asaka ya xaliss mu tollu ak kan la ko nit ci wara genné wa ni sabbe gis nako xol ci or diko xol ci xaliss jamono yi ne dafa melni li leung mu xol ko ci xaliss kon gramu xaliss lay laaj xalissu gal bi nga ne xaliss fi la ben gram bi limay jar ko xamé mu ful ko 795 multiplié ko jëmi témèr ak jëm ñent ko jëw lam ko jox lool moy don ak moy don ni sax du ni sax ci ben barab nak day sopp ci bari motax waxtu wu wara genn afaka rek na laaj teug yi nga xamna ñoy teug xaaliss gramu xaaliss bu ñu xam xaaliss fiir la ben gram ñaat lay ñaar ci xaaliss bi ñu ngi ko bëgg genn ko xaxé mu multiplié ko 795 du fa kelli mam toll non rek xamal na afaka war na afaka nak bule ko xamne xaliss bi mom la ni commerce bis bi momé xaliss bi bu dé ci waté ci ak djulit ci ko xol bu do masalan dama l'akhir bis bi ñu toll ci do l'akhir bu dé ci déwen té xaliss man ni sa fekk ko fi bu génné ko asaka bu fekké amul ay bor yo xamné bu ci génné la gën su man ni sa bu don ku yaxantu nak di commerce mom bim tambule abdou amé capital mo tax gis bu wulé té sa bu dénsé mu xol xaliss bim yor xol lim yor ci matrice bu jaron tay ñaat lay doon ci maté ni sa bu mu génné ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi lay néna ku doon julliti ni imam rawé ko ben rakka bu imam sallu lé muy motali ndax buy jog day wax Allah akbar ci kaw wal bu dé ben raka la ko imam rawé dé buy jog dana katam waye mamum nak dañu bëgg ay kabaram mu diko yall kenn sëndu ko mu diko wax ci kaw iliman lañ bëgg muy kabar di wax ci kaw ngir ñu ci ginaawum dégg waye kenn kuy julli wala mamum dañu bëgg seeni kabar mu diko yall dudul kabaru armal ak sëndu yépp dañu bëgg diko yall xana bu jot duñ soxla jot li fo xamne soxla ko jot buñ ko soxla sax kër kon mom bu jog imam rawé nako ben rakka bu imam tayé ba seulmal bu jog day kabar bu jogé ba taxaw day kabar waye nak da koy yéru wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj néna ku doli won xunu ci ak jili nak day waral ci do dédét xunu mom ak ñaan la doli ko ak wañi ko noyam doli ko du waral ci do wañi ko du waral ci do ci jiddik suba ci rakab mu direk lañ ko santana ci masal bi ay nak kuko defu dara waru ko waye kuko yokon ci jeneen jiri dara waru ko wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ku andon ak iliman di julli lu mel tiswar neena lim jange mom mamum di fatiha ko sar ba mat nak iliman seggu ndax dana fane jangal len sar waaw mamum di xam nga jang fatiha waru ko jang sar waru ko ci mazhab man ay soppu nañ nangu daf ko buré julli yelo waye bu jang wa sar ba sar wa jeex nak te imanam seggut sañna wi jang wenen sar sañna na jali nak ay sañna di jang sar wu jeex mu teccoy re baba imanam di seggu imam seggé mu segg wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena da deg ñu ne nafila dafa ko ci kër mo gën mi laaj en nafila ñu wax waaw nafila yépp lu ci du ñaar rakke fajar rek adaké fajar mo dafa ko jakk mo gën wa yene nafile yep yi julli ñeuk tiswar ak ginaaw tiswar ñeuk takusan ak bu ramadan diki sax nafile yi ñi def bu fekke tey ñu jakk yi nga xamne yow man nga garu suka diko def wala sax ñu won ak ko ci kër mo gal kon nafile yep yi ñu yi nga xamne nak ay mbolo la nga xamne julli eid ay julli eid la xane yi dañ ci penc mo dajé ko li mel non waxuñ ko waye nafile yi nga xamne agu ci nek sunna mo ak dagay ayo yep mom nit ki dafé ko kërëm mo gën ko dafa ci ñak yi ñaar rakké fa rek lañ ci sété mom dafa ko ci ñak bi mo gën wallahu ta'ala a'lam bokk mi la néna ayo bu tabbi won ci am ndox ndox mo da nga mëna laam wa bu fakké da ca tabbi bu sopp xet bi wala mu sopp ciéf bi wala mu sopp melaw rek suba ndox mo mën tut laam bu ci daano nak ci tu dara mom mom da fa ñu dara wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana ku doon julli timis jang fatiha bam jeex way da ko yelo fa ci sar wax mu dara fatiliko mu nax bu noppé da ko sujotal wa bu fatiliko ne da ko yelo te war ko deral de li gëno mo ba mu ñang ma ba mu wat fatiha jangat sar yi bu noppé nak sujud ba da salam waye fakké nak ba mu ko yit daal wi jang saaru yi daal ru ko ba gele ji len ko ko day sujud khawla salam ndax da warona deural mom mu yelo kun da wañi kun day sujud khawla salam wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da ci luk suba rakam ñaari bi nga xamne bu jange fatiha ko saar kunu la ci tek mu fatte ko boru ko ba sigi ndax da na ko wona jang ko waaw sey sa koy dang ci ruko ba ci gigam ko doru su jot donte nak bi saaro jeexe rek mu seusele ko doru ko mo gën ay ku ko fatte bo ruko ba nak yi fatte ko bu sigge ci ruko ba mën nako jang doru su jot wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj luy atte julle ci kanamu ay photo wa ay photo luddul photo ana lepp lo xamne nit ki bu nekké ci kanamam mën nako jax jaxé ta téwlu ji war ci julle gi du ko man dégg lo dañ koy téré ba tax ci mazhab malik rakkal khibla ta bok ci liñu tare kum jakk yi khibla rafetal ba nga xamne nit ki bu doon julli xelam du necc rafet rafet yoy diko xol lolou dañ koy tere ci mazhab bi naka non lepp lo xamne bok tege ci kanam man na la jax jaxé ba teewlu gi war ak setonta li ngay jang doko ma defal dañ koy tere ci julli wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj nit bu faato bañ diko denc nan lañ ko wara denc waaw ci l'islam de amna ñaari anam yo xamne dinañ ko denc neew benn bi li ñu wax lahdu benn bi ñu wax shaq ñaari anam yi mu am lahdu melni pax ngay def mu xaw yaatu ci penku pax ma nga waqi ko gas ko bam new ba xatio nga duggal fa new ba fak nak ginaaw ni bi lu melni ay karaw yu mak lay mol yu sew dal fakke ko bam mate nga sul pax mi nga xane do ko sul pax ob kesse ngay sula anam gogu mo gën budé suuf su deugar dul lolu ni wax sax moy da ngay gas am pax mu yaatu gasat ci digi ci suufa menen pax pax mo melni ci ngay duggal new bi mo itam fat kaw pax mi da nga xane boy suurat pax mu mag ni mom gag ci new ba fekk na fat nañ digënté yi tek nañ ci lu melni ay karo yu mag ba masé ñaari anami denc ni yoy ñu am ci sharia l'islam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ko xamne dañ ko jox ab khalife rek ne ko khalisu mirage la ci keur bay to mo neena yegut te japp na ne keur ga lamuy jar ak na lolo muy laaj at ak lolo wa lolo de la ci gënal mom mu dem gëstu ba xam ko ko mirage mu lacc xamal ko ne ko ci jabo gi la bok te yegu mo won mirage su ko leralé lo xamni jaadu nak seena dem ci yoon mo xamni li keur ñi ko mirage bok wa du taw rek ne japp na ni jaarul yoon ci gëstu ñan ñoko do nak kenn ku ñatt ci am ndax mirage mom su borom mo teur ni ko wax ci bu ñu faato kan ak kané do nu moy waxit kenn ku ni ñatt lay am kon bu da ba xam ko ko mirage bu ko laaje dana ko leral bu jaarul yoon nak seena dem ci yoon mom yoon yoon ci mirage mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax machine yi ñi footi ndax manis nako jëfëndiko ci bu ñi foot yéri tax sama waaw bu fekke ne manis ni ci jëfëndiko noxam mo tax ndax mo xam ndax kété la su bo man nga foot bu bam set ak sabu legi nak duggal ndox mo xam ndax kété la fekke ne famu jaar rek ndox kété fa nek ni jaar lok ci ndox mo ngir labal ko lu man na nek bu leeren dal may sina jëfëndiko machine bi ci ndox man ci def ndox mu raxu dara la ndox mo nga xane moy setal moy labal so bo ba ma ngi soxo def xeyna lay gëna japp na bo foot bam set ak sa bon ni clean yi dañ na mu def acte bi bo ba nang nga jaar lok ci ndox mu soppi ko defu dara bu wa mu la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku yor ñaari soxna tukki ne biñu bisé nak wacc ci ki ayé fagu ko nungu ko ubil ndax dana sañe dem ci ka ayé wut a dédét bu dul lor fa kérel nungu ko ubil da fanan ci biti ay fu mëna fanan bu amé fenn fa ké nak amul fenn fu mëna fanan nga xamné fanané ci biti loru té ké nungu ko ubil bu waxé né fa fanan way nak fanan dongu nak ay du sañe joxé ak ayam jox ko kenen ci lu dul lor joy wallahu ta'ala a'lam ñi laaj néna jigen buñ ko fassé ñaata lay tok sañe fi wat senen ak ndax ci dir bobu muy tok de idaw sañes nako ci ngoro wa jigen de buñ ko fassé idda ji man na wote ndax bu de jigen ju ombu la wa amé dom rek la jeex dom bu yag yag ak lu ombu gat gat sa bu amé dom rek idda jeex bu xeyon fassé ko ci ngon gi mu am dom am nañ ko daal maay ci sa ko day jeex na bu de ko ambul te tollu ci gis bax ko ko it ñett manana li ko san moy ñu fasé ko ci lab go xane borom gërem jitu jam lab go lay tambalé won bu lab go jexé mbeur ñew bu mbeur ma jexé ñaarelu lab ñew bu lab go ko jexé mbeur ñew bu mbeur mu jexé ñettelu lab ñew ñettelu lab go fu mu jexé mu tab ci mbeur gum ñettel ibe jamat na mënañ ko maye mudul kuy gis bax nak ngir ay at yu bari wala yu neew su baba ñetti wër la tok ci wër ci liggi lool moy edey di bobu nak desu ko ci ngor ko du sene fanan alla yit lolou kuy idew ci faatu ak idew ci faate ga ci kuy idew du fanan alla du don kuy liggey man na xey liggey waye nak kërëm lay fanan du sene tukki kon fek edey ci yaxu kenn du ko ngoro yit jangale sen dagaara waye ñew wax lu leer nañ ni ko di wa bëgg bu idde jexe ma tak nak kenn du ko wax gaala la borom xaw xaw nañ ci lu melne tok ci wetu nako yow de ku melne yow borom ko do la jekk ak yidume non dal lo xamne man nañ ci degg ni ki de xela man ci mo baye nak jaar ci digg ba lañu kéré lolou degalut des ci maye jigen kuñ ci maye bu ci borom kër jotté ngam sax da ko arab faaw
5: wallahu ta'ala a'lam.
4: Mbokk mi laaj, gerte ñaata la ci nit di am ak sa war ko? Aw gerte de ku ci bay lu mat 375 kilo, muy ñetti barigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom, muy ñeenti barigo yu manki kaar, yu manki kaaru barigo. Ku ko am jëm kaw ak sa war na ko. Bu dee mbayum nawet la ni mbaaxu ame fii, fukkeel bi lay génn. Bu dee mbayum noor nga xëy na ko doon roose, génn wàllu fukkeel. Wallahu ta'ala a'lam. Tokk mi laaj luy atteet autopsie. Maanaam nit ku faatu ñu koy autopsie. Xëy na ngir bëgg a xam lu ko rey. Waaw autopsie de bu fekkee ne loolu la xam ne dafa faatu ci lu lënt. Ñu bëgg a xam lu ko rey loolu dagan na. Borom xam ne dagana nañ ko. Ngir xam bu dee jàngoro joo xam ne nii mën naa am ñitt ci sabab wala boog ñitt ko tax mu faatu ñu gëstuku loola ngir attee ca war a ñu xam ko wala boog ak jàngoro joo xam ne mën naa am bu lawee lor nit ñi ci anam yu mel noonu dagan na. Xëy na li ñuy bañ daal mooy di ko autopsie ngir jàngale rek ngir jàngal kuy jàng medicine yu mel noonu te yeneen.

0: mana am mala yi wala suñ mané am yaramu yéfur nga xamné mu jodi worma waye julit bo xamné dafa am worma mom ba faatu déssu ko autopsi ngir ci jang ndax yeneen yu ko mëna wut ñu ngi waye bu dé ngir nak xam ak togn gu ñu xam ñu gis mëna gëss ba xam togn ci ko ray ak lu tax mu ray ko wala bok day jangoro jo xamni man na am bu lawé lor ni yor ko xam bu ba dagal na ngir lool nak ci li dafa worma ngay salam neena dam ab yaxam dina bu faato mi melne dam ab yaxam bu dund kon lool rek mo mara tax ñu saña xoti worma jëdi te moy bu faatu ci anam bi leunt bu bëgg mu leer wala wéré di go xamni ni ñing cey ragal mu tassaro lor ñeneen ci anam yi non lay dagal wallahu ta'ala a'lam akumay ladina hatta shara yi nga xamne ku daf yi dañ ko wara ciow wala ku daf yi dañ ko wara ray moy nak ku daf do xamne ye warna ci mom te ken teggu ko atté bobu kok lay atté wa bu tuddu tuggu sel de yalla mo ko jégal nak sallallahu alayhi wa sallam waxon na ne ñaawte fi ku ko daf sunu bom sutural lan nga sutural sa bop te tu ñu bëgg sax ñaaw ta fi ku ko def te kenn yebbu ko neel ci Yalla te tuup tuup bu sel Yalla diggal la da waxal na ni ku ñew fi mo wax ba la def nak na dawal ci sa kaw atal ñak ñi ci dégg ne kon bu ñaaw te fi amé te borom laqtu waxu ko kenn tuup tuup bu sel Yalla mo nako jégg ni ndax bakari nak lu mu reey reey mom sa bu ko nit tuubé bu tuup ba sel Yalla diggal ko ko lu dul nak ak keneen da ca aju day yo xamne nak ak morom jaam da ca aju mom bu ko ko balut mom akul yi da ko tax bu faaw ay lu melni yi nga xamne moy yalla la go xamne jambi la togn bañ war ko atté bu fekke yon yewuko lañ ko sante moy na tuub tuub bu sel wallahu ta'ala a'lam ni la dina jakka jo xamne ko na ci am penj neena am xefo bam nak yu melni politique wala yoy ñu brancher fa di musique li atté lool wa jakka de lepp lu mom mom waqfula wa xamne kenn du ko jariño ci lulu ta kon la fa nek mom jakka ja mo ko mom lepp lo xamne jariño jakka ja manis na ko ja def way kenn su jana du ko desik nak ay musique yi demé non yépp diko def ci peñ bi mo xamne day xum ci anam go xamne nit ñi dañ jey lor lu dal ndax ci l'islam kenn wërta lor way kenn wërta lor amna kaddu yi muy xumbe nit ñi na ci wëjjo na ñu wéré di wala ñu na ci jakka ji di jaamu yalla nga len di yakal wala nga len di jaxass te lolou dafa bi di jak sax dañuy wax ne ku ci nek di jang alcorane dañuy bëgg nga wacce sa kaddu ngeen keneen mu nafa nek daf leen ngeen di ci bëgg bu kenn la mu rob ja wallahu ta'ala a'lam rokku mi laaj neena ko xamne dafa tabax ab nek ci keur bayam waye neena nak bu ci ndigal bayam mo jekk jekk tabax ko ndax bayam fa to bañuy mirage nek boba dafa ñak wala waaw nit de bu tabaxé ci alawi jam mom mom kon benne mu ñakk ko mba bok dañuy xeyma buñ ko tojon la ci am jeng lool lañuy xeyma def ko motax yi mel non li ma tamal ci la nit du tabax war na am bu ko leer ta wax ci lu mom wala mu am digal wa mom digal ci tabax ci nak nga xamne dañ ko may mu tabax waye may suuf sa su ba bayam faato mom tabaxam mom penam benne ñu jaay ko suuf sa wala mom mu jaay pen ba wa lu ci am dañ bax Allah ta'ala a'lam mi laaj neena nit ko xamne dafa amone ay yere yam sore mu bayiko fi dem neena bu jilus del se fek ni fot ko ay xamu na ni ko foté mi laaj atté lol ndax da koy seen jarño wala wal da ko da fota wa lol de la gën moy na laaj ko fot ba xam mom bayina xel ne amone na sabe bu fekke du ko fot ak sabu rek yam ci ma set na way la ko ba ko dana ko dugulat ci ndox mutlaq ndox tefe ngir labal ko waye bu fekke nak ne ki don fot mom ben ne ñeek na ko labal do ko fot wala buñ ko foté bam sax ak sabu labal na ko gina ba ci doxum mu tax bo bax lol nak mom nako laaj bu fekke nak amul lu ko leer ba ka ko don fot ba ko wutu foté na mom xeyna fotu sabu rek la su boba nak nako fotat ngir labal ko ndoxum jex rek la ko def da ci def ndax bu fekke ndoxum sabu lañ ko foté mom man na set do solo fep dañ way atta bi dañ ngir mu lab mom ci mazhab bi faaw ñu foté ko ndox mo xamné ndoxum mutlaq la may soppu ko ci gëna na wallahu ta'ala a'lam kumi laaj neena nit ko xamne woor na la ne day jëfandiko am ñoon ndax yoon may na la ngay jëflante mom waaw bu day jëflante ko jëmut ca lu koy dëgëral ci ñoon lu ma def waaye jëflante mom ci kaw nit ay ak jëflante nit ak moromu itam dagal na sallallahu alayhi wa sallam daan na jëflante yahudi leblante ñoom bi jaayante ñamu jënd te xam na ne ñoom ay yéefar lañ di naanum ñoll di lekk mam ko waaye bu fekkoon nag day jëfalante ñoom ci jaay ñoll ak jënd dara nag lépp luy dooleel la ñu nekk wala mu leen cay mel ne ku leen cay gën a xéet war dara waaye jëfalante ñoom ci kaw nit ak nit moom boobaa dara nekk ci bu doon jaay loo xam ne soxla nga ko te muy lu am jëriñ lu dagaan si nga ko jënd su ñëwoon fekk la ngay jaay loo xam ne lu dagaan la moom mu soxla ko sañ nga ko jaay yu mel noonu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na soxna soo xam ne am na ñeen fi at ak juróom nee na toog na lu mat juróom at gisu feegal nee na mu jafe-jafe gis ko mi laaj atteem loolu waaye kooku di xam naa la ci gën na dem ko doktor ñu xoolal ko yaramam ba xam deral ji juróom tool ndax ñeen fi at ak juróom moom weesoo gut a gis dara weesoo gut mun na ko doon waaye la tax mu taxaw juróomi at nag ak jafe-jafe génn ak moom la ca gënoon bu demee doktor yi daleen ko xam ba xam reegal la walla wérati la wallahu taala aalam. Nee na koo xam ne dafa am soxna nekk ak moom mu yàgg mu fase ko bu ko fasee nag ndaw si dem ba idda ji jeex mu dem ñaanaat ko ginnaaw bi ñu may ko ko mu yorat ko mu yàgg mu fasewaat ko muy laaj ba xam dañ koy jàppe ñaari fase wala ginnaaw nee na pas-pas yi bokku ndax benn fase lañ koy jàppe ñaari fase lañ koy jàppe bis bu ko fasewaatee ginnaaw ñaaral bi mu ñetti fase dootu ko mën a denc ci lu dul bande sew ci kon fase soxna jëlaat ko ci biir fat fase mpay li nga jëlaat ko njëkk idda ji jeex ak idda jeex ñu mayaat la ko ñoo yeg boo ko fasewaatee amu ñaar wallahu taala aalam. Ku muy laaj nee na nit ki ndax mën naa njëkk umra door ak Makka waaw mën naa nekk de sallallahu alayhi wa sallam umra na ay yoon door aj nit ki mën naa umra door aj Makka wallahu taala aalam. Ni laaj nee na jigéen xar kanamam bi ndax sikkim bi ci li mu war a muur la bokk wala déet waaw jëmmi sikkim di ci xar kanam la bokk moom te xar kanam lañ may jigéen ñu feñal ko ron gi nag ron sikkim bi nag moom moom lañ wax ne bokku ci da ko war a muur waaye jëmmi sikkim ci xar kanam bi la bokk kon wuñ ñu ko dagan ni ndax xar kanam ak tenq lañ may jigéen wuñ ñu ko ci kanam ak jàmbur wallahu taala aalam. Koo xam ne ilimaan da koo rawee ñaari rakka nee na nag ñu wuutal ko xanaa xëy na ilimaan am ngant wuutal ko ngir mu war a àggale julli bi nu muy def day àggale jullit ilimaan bu taayaa ba noppi nga xam ne ko ilimaan waroon salmele nag moom mu jóg mottali lañ ko rayewoon ñi ci des toqaar ko bu ko mottalee nag ba sëlmal ñoom ñu ànd ak moom sëlmal wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax bokk na ci li diina nangu ñi yaxantukat yi def di jël ay bagaas yi yu wóote nga xam ne ñi lay jox bagaas yi da bokkuñ léeg-léeg ñu jox la bagaas nga jaay ko xaalis ba nga fayee ko keneen koo xam ne bokku tëkk la joxoon bagaas bi waaw xam nga nit bu la joxee bagaas xaalis nga ko amee dune nag xaalis boobu ci bagaas diire la war jóge ci misaal bu amee leen junni ndax jox na la am njaay moo xam ne yow la ko jaay boo dila ci topp junni booba néewuñ ne duuray barab sàngam yow waxtu leen waxante woon bu jotee rek jox ko junni yaa xam foo jële junni moo xam ci njaay mi la jóge wala feneen nga ko am waaye jox ko junni rek wallahu taala aalam. Bokk mi laaj nee na nit ku dëkk Touba di liggéeyee Dakar mu génne asaka ndax sañ na caa jox ku dëkk Touba te yayoo waaw laaj bii di tontu nañ ko ay yoon leeraloon nañ ne asaka yi xaalis ñaari barab yi fuñ ko ci joxe baax na fi alal gi nekk ak fi borom alal gi dëkk kon kii dëkk Touba di liggéey Dakar mën naa joxe asakaam Touba gi dëkk mën na koo joxe Dakar gam ak jaala di nekk mën naa jël lii yóbbu fee jël lii yóbbu fee mbay lañ wax ne mom fi mbay mi nek rek lañ koy joxe bu du do xana ngant am wala ñeneen ñu gëna ajo ak jurit non waye bu dey xaaliss mom ñaari barap yi ci alal ji nek ak ci borom alal ji dekk fuñ ko ci jox baxna wallahu ta'ala a'lam ku me laaj ku doon julli ñena bi nga koy ba ci gina joom jang fatiha jangé ba nepp na mu dooro fatlik wa gëla gëla lu atté gi leen bokk wa fatiha de farata ci julli ko dolli te tey ko day sujjoot ba'da salam ko dolli te tey ko day sujjoot ba'da salam wallahu ta'ala a'lam
1: fas'alu ahla الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
2: سيرن جتاي فاسال اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دلن كي توفتالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخنا باكي عبد الود مو كاي فرال دي تونتو دلن كاي توفتالال كي جتاي فاسال اهل الذكر بي
3: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي يلي سواد نمو كي سنو جتاي بني فرر بسك ني كي جيما تي جيما تونتو ايلاج تجيت أبزيم كي ايلاج جكنا في ني جيما تونتو لاجوي لاج بلكي بروم li ñuy wax konot dañ koy def ci julli suba mom lay laaj ñu ngiram demé ndax li yoonte bi daan def la ak fan la joge daal dañe mom xam na ne am na ñu ko dul def ak ñu koy def liko saxal ak ñu koy def leg leg yooyu yëpp lu ci nekk am nañu ko wax ci borom xam xam mi am na suñu ko taj itam mazhab bi nag bu Malik moom dañ koy def ci julli suba yépp lañ koy def sunna la ci maanaam ne ci yonente bi la jóge sallallahu alayhi wa sallam def gi moom ci yonente bi la jóge da ko daan def bis bu ne wala da ko daan def leg leg loolu ay nettali lu ci nekk wax na ko mu dee ngir ñu ne moom dañoo jàpp ne ko mu saxal amna jabon mu daan ko def leg leg waaye mu ngi saxal ko nag ci julli suba ndax bu ko daan def leg leg daana ko def ci julli suba daana ko def ci julli kii nafila mais it waaye bu dee ci ngir moom dañ ko def ci julli suba yépp dañoo wax ngëneel nag lañ ko jàppe àgg ci dañu jàppe sunna nga xam ne ku ko bàyyi woon da ngay sujjoot ko bàyyi moo xam moo ko tey moo xam tey ko su ñuut waaye nag ci la bokk ci ngir mi kon du jàgg ni ngir buñ ne def ngir ñàkk gee def du yàq julli gi rek daa amul solo wala da cee bokk leeral sunu bari na def ni ñuy wax ngeneen rek noonu la dem mooy ñi ko jàppe ngeneen def ci moo gën ci ñoom waaye nag ñàkk gee def du yàq ñaareel laan ci borom dafa bëgg a xam bu fekkoon ne ak ñaari nasaraan wala ñaari yahut wala yahut ak nasaraan dañ doon sëy mooy kon juif ak chrétien dañ doon sëy waaye lu gëndoo ci l'islam ndax seen sëy boobee day wëy rek wala dañ leen di mayewaat sensei bobe day wey sensei bobe day wey li ngeen may waat bu fekkoon ne kenn ci nag moo ci misaal góor gi moo jigéen ji moo dugg ci l'islam te góor gi dugg ci

amna ko rek mu do ko sujjot on do ko wara sujjot sans wa dañ li do sant dama mu sujjot ci sans dañ ko sant mu sujjot ci sans wa bu ko faté won nak bu faté won lu yag sa bu ko fatlikoo dañ nan ko sujjot ko rek ñen telu laaj bi borom day wax ne kuy julli la dem demé ba ci ñettelu rakka bi mu fatali ko ne rakka wu ñekki baye won na ci farata wa ñettelu rakka bi mu fatali ko ne baye won na farata ci rakka bu ñekki itam momentum da cey baye wat farata kon da rakka bu ñekki bi baye na ci farata ak ñettel itam baye na ci farata nan lay def kon ak ndax dana sujjot man sujjot lay sujjot lol de kon moy ben rakka bu weer rek la amagon kon moy day andi wat ñett rakka rek ben bu am moy bu ñeek bi ndax bu ñaarel bi la won moy dem no ton bu ñeek ba dafa yaq bu defay andi ñett yi ci dess bu ñaarel bi ci jang fatiha du ca top ci alquran ñaaru mu ji mu jang ci fatiha rek bu seul mare ba nopi nak mu ci jot ñaare ci jot kon kep ko xamne rek bayina farata ci julli rakka bam baye farata day andi bu ko wut sa bu ko defé beskel mu lay tam day jot sul mare ba nopi juro ngal laaj ji borom day wax ne dafa am ni wax ne dañu ñëkona dundu ak dundu mo dal am nañu bokk genn dundu dañ naan wax jamono bu yàgg xew-xew bu yàgg ne xew-xew boobu ñoom bokkoon nañ ca ba léeg-léeg sax nee na am na ñuy wone mandat dañ ci rekk jëli woon muy laaj daal loolu lu mu demee waa loolu de moom wax la bi nit wax yoo xam ne dañ koy gëm baa ñu bañ ko gëm waaye du ngirum xam-xam mu ñuy natt ci appel waaye wax la ci nit wax rek gëm ko wala bañ ko gëm ñoo cee topp lu mën ti xew nag moom bu amee du yokk dara bu amul it du wàññi dara dañu wax bu demee noona du yokk dara du yokk nit ñi dara du soppi dara ci nekk yi namit dañ ko jàppe niñ ko jàppe woon rek nit fiñ ko jàppe woon lañ ko jàppe jëflante mu nañu jëflante moom fekkoon na njëkkoon naa dund loolu mbiram la moom ñam ko seqaloon jëflante nañ leen dun jëflante waaye nun ñi mu nekkal tey nag nu ngay jëflante moom ci ni nekkeek moom tey rek li ci su nekk ku ko gëm ko ku ko ñàkk gëmit ñàkk koo gëm rek waaye du ngirum xam-xam moo xam ne dañ naan li mooy atem dedet juróom benneel laaj bi borom day wax ne dafa am jàkk yooyu balaa fajar dañuy teg alquran am ñu koy teel a teg lool tayne it am ñu koy teg mu kumb lool mën naa ñu ñàqal nelaw ak yu mel noonu dal muy laaj ndax bu ci loola amoon ñàqal nit nelawam ndax kon bañ kaa def lu gën déedéet bañ kaa def lu gën waaye bañ kaa def day war mooy def ki ci boppam amul cosaan mooy du luñ war a def jàkk moom noddu ak julli dañ koy def ci kaw noddu gi sax mooy doon ci kaw dëgg-dëgg moo war a doon ci kaw nga xam ne moom dana génn jàkka ji nit ñene seeni kër di ko dëgg waaye bu noddu gi jàllee sax nag julli gi sax warta génn jàkka ji dañu nekk fenen di ko dëgg fàkkantumaa nag loolu loo xam ne du noddu julli kon fekk alquran ci jàkka amut cosaan bu fekkoon na dañ koy teg ndànk day suufe daal ba nga xam ne du yàqal nit ku ne ci lam bëgg a nekk kuy nelaw wala muy def leneen di jàng leneen wala muy julli wala mu def lu ko yàqal boobaa mooy tane nga xam ne ku ko déglu moom ku ko bëgg a déglu moom dana concentré wu déglu ko

علمت اني بفقدات مبدع بان البديع دا دهر يرضى علمت يقينا.

نبأهم لقيد مدرة أدبار علمت يقينا أن مولاي كان لي.

لغيدا من خير لقيا تسسس سيد لدى الأهدى مجاهدا أقاتب من

بكوني قديما مصطفى يا فصول زمرت وجهت البحر في البحر قادما لمن

يرجو به عبدا خديما برامي من الله ربي الأرض أبقي صلاته.